0: I te tūru Māori o te tai tokerau, i te kōwhiringa pōti o te motu i te neitau. I kōrero a Āpere Hama Edwards ki te karare, nā hei uiuitanga tuatahi i āia i roto i tēnei whai āna i te tūru o te tai tokerau. Me te aha, hei tāna hea hiāna ia ki te ata kō tuitui i te whānuitanga o te tai tokerau. Me te āwhina i tēnā hapori i tēnā whānau huri noa i te tai tokerau. Kia puta o rātou ihu i ngā whakamātautau o te wā. Kia tahuri ake tātou, kia Āpere Hama Edwards.
1: Kia mōhio, he rohe nui te rohe o te taitokerau. Ka mutu, he nui ngā momo me ngā taira o te taitokerau. Wera kei te tuawhenua, wera kei te taone nui. Ka mutu, ka nui te tawhiti, o te noho o te tahi ki te tahi. Engari, ko aua pakeketanga, ko aua taimahatanga tonu, e rongohi ana, ko huripehea i te taitokerau. Nā reira, me aro ki tēna, āpiti atu me aro ki te tautiaki i te tiriti o Waitangi. Ko roa te taitokerau e meana ko ia hei kaitiaki mo te tiriti o Waitangi, e kaha kohurutia nei roto i e nei tau. Nā ko ia anō tērā hei aro ngā māku.
0: Ko hoki whakamuri ake te minita i ngā take mātauranga Erica Stanford i te wāhanga o tana Ture Hall e whai ana kia panonitia e tahi o ngā tikanga e pāna ki ngā mātua e whakaako ana i wāratau tamariki i te kāinga. Toko maha ngā mātua i hui atu ki waho i te wharepāre mata ina nahi ki te whakahē i tērā wāhanga o te ture. Me arawā ke kā puta te tauā ki i te minita e ki ana kei te rongo ia i ngā kōrero ā ka tahuri ia ki te panoni i tērā wāhanga o te ture ināianei. Hei tā te āpiti hana, e iri ana te whakamā ki runga i te rai o te minita i te mea i hēra wātu tana mahi. Hoi anō Rai TV e whai a kenei ko ngā hā kenekina. Kātie tīwi kei mua a New South Wales, tahi te kēmu ki te kore whai muri ho i te tuatahi o ngā tākaro State of Origin i Nāpō. I kāri wherotia te uri Māori a Kaelin Ponga i roto i tēnei tākaro nā te rutu mō rea te rutu teitei a nō rā hoki. Engari rawe hoki e rātu Māori a Casey McLean a rāua ko Nikora te pou mua e tākaro ana mā Queensland. Kia hatia i te mutunga i ho ko New South Wales i toa rua te kaumārua. Ki te rua tekau. Koe ranga hā, kine kina, kia ora.
2: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: Kia kahate kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Nā whakatauki.
3: Anei te ringa tango ota ota.
4: Ko tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te tangata pukumahi. Pērā hoki ki te ringa tango ota ota. Ka mahi mua āke tonu atu, mua āke tonu atu.
3: Anei te ringa tango ota ota.
0: Kia kahate kōrero.
1: Tautoko FM.

Kunga mien nei hei... hei pāmama ia mātou i taua taimene. Ko te ākotanga o tērā rōpū nei e tū mai hei kaitiaki mā mātou. Tā rātou hara ko te whakatāruna kawa. Ko te taha nōra ko te mahi kikino ngā whānau. Ngā whānau i mahi a mai a rātou mahi kino. Patu rānei i rātou ngā mea kāri he pai. So koina te āwhatanga o tātou whakatupuranga. Nā reira kā tai mai tērā pānu, arī te mea tino raru ki hau i roti taku a mātou ake tupuranga ni. Ko tēnei me tāroa, tētai te kite. Koina noia. Kāri mātou i te mōhio te āwha, te hāroa te tangata ki te tangata. Te aroha o ngā mātua me ngā whaia ki ngā tamarihi. Koina te mea nui, kāre e kitea mai te taima. E taku maumahara nei, i au e tipu ake ana. Hei, i a mātou tipu ake ana, tētai te kite, tērā āwhatanga. E mea tohu tērā ki a mātou.

0: pau katoa ngā whānau o tērā whānau tuatahi e hihi ana ki te tiaki pai amatu. So āwha tukau mā whā, tukau mā rima, rānei ko ngā kura. Kuraina hia, ia, tau taima. Haere au, huri noi te, i te maungani, te tehi whari kē, te tehi whanaunga kē. I tiaki mai iau. Hōhā kē o ki rā. Ngā whānau o taku whāia. O tau taima, ki te tiaki mai a mātou. Ka tai, ka tuku, ka hoki mātua nōra ki te tari o rangatamari. Kia whai ai hoki rā tētihi whānau a nōra, tai ana te tiaki pai a mātou. En koina te take te kaumātahi, aku tau, ka neki ki atu kia Bellevue ki tērā pāmu. Pero hoki rā ki aku prata. Haere kē ki rāwatahi ki te taha kē o te maungene, ki runga nōra i te pāmu ni. En ko te take ni, ka rapu rātou mō ngā kaimahi pāmu. Te wāriu o mātou i tau o wā, he keep labour ni. Ka tae mātou te mahi e e rātou ngā mahi. Kuna te take. Matua. Kare au mātaku ki tērā, no te mea ki au nei pērā hoki rā o kōrero nei. Nau, haere au ki te pāmu nei, kei reira hoki rā ko ngā karere, kei tai au te taraiwa, taraka anora. I rātu ngā mea nei, pai ki au. Ngāri kare ki roa, ka pano ni hia e te whānu. A rātou whakaru ki au, e koina te timatanga anora o tērā mea kikino. Ngāri, takupō hehi nei. Koina te timatanga o tērā mahi kikino. Ngāri, ko te mea rereke ki, ko te mea rereke ko te kaha o te tāne nei. Nāna ahaui, wipu nāna no, ahaui, meke meke. Mōku ake nei, i au e noho i raro i tērā āhotanga, i whakaro ake au me pehe tēne me ko te whakamōmori. Ka rea te mōhu, te whakamōri, mōmori i tērā wā, ngari mōku ake nei, he mea māma hake, mēna he anahira au, ka whakariri au, i rongi au anora ki te tituru ki raro nei, ki te hiti au. And, you know, te mea pai ki au o karikore kare e tērā mamai e whakapāmai ia. Mēnā he anahira ahau. Koina te, kare atu mohio, koina te āwhatango te whakamomo. Ia i te mea uaua hoki rā, mēnā koina te oranga o tō, te āwhatango tō oranga.
1: Whakarongo tōne mai ki ngā kōrero e haere tōne ake nei, a muri nei. Nei anō te mihi mai oha, kia waka hui a TVNZ mō e nei hōtaka, mai te reo takiwā o tautoko.

pēhē te aki i te ngāo. Nē, tāwe kōrero ana mō ngā piki me ngā heke. Nē, he ato mōio ki a koe anō. I ngā wā e piki ana koe, kā pai. Ana, mahi anga mai. I ngā wā e heke ana, he wā tērā kia rāhui koe. Kia whiwhi oranga anō koe.

Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pōhaturoa Waenga, tēnei me ngā kohinga awātea, nā te pūtea taunaki, a te whānau o Waipareira, rātou, ko mūma. A te 28 o Hune ka hiwāke ko te kaupapa o Takahi te ara whakāri i tōna pai. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. A te 28 o Hune ka hiwāke ko te kaupapa o Takahi te ara whakāri i tōna pai. He kaupapa mō te

0: ki te titiro atu koe ki te tai au, arā kē te tauira o te tikanga. Arā kē ka titiro ki te āhua o te tupu o ngā mea I roto I te tai au, he mea mahi ngātahi mai raro I ngā pūtake, tai no atu ki te pua waitanga o te rākau, ka heke iho, ka taka iho ki te whenua, ana ka tupu mai anō. Engari, ki te tiki ake tērā tauira, ne, te whakapapo o te reo, ana ka uru atu I roto I ngā mahi tikanga a tangata nei. Heaha, ngā āhuaranga e pāna kia tātou tīra tangata o tēnei wā. Nā reira, te tiro atu ki tō, tō horopaki mehe mea ko ngā tikanga o tō whānau ake, tikanga o tō marae, tikanga o tō hapū, tikanga raini o tētahi kaupapa. Ne, e hāngai ana ki tērā e koingo ana tō rōpū, tō hapori, kia tupu ora ai koe.
1: Tēnā koutou katoa e whakarongo mai ana ki ngā iarere iwa te kauma iwa ira rima me te iwa te kauma fitu ira rima arā ko tautoko efe.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: Ki ngā kaupapa o tua, i putanga whakahe a te mema pārema tō te pāti kā kāri ki a Huhana Linden ki te Traipunara o Waitangi Whaimuri i te au katinga i tana tono kia wāwāhia tōna wā kōrero ki eitahi atu wahine Māori i te uiui ngā mana wāhine. Nā, mana anō āna kōrero e tuku, ka mihira ki a koe mema pārema tai te pāti kā kāri ki kai tono hoki i te rohe pōti o te tai tokerau, Huhana Linden. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
3: Nā, hei whakatūwhera, hei apiti atu ki taku whakarā popoto, he aha i hirahira ai ki a koe te whakatūwhera i te wāhi kōrero i tāpuia māu, hei taumata kōrero mā etahi atu.
4: Kia mōhio mai e te iwi, ko tēnei pau o te taraipunara mō te mana wahine e pāna ki te rangatiratanga, ko taku kreme e pāna ki te taha o te kaunihera me te kāwanatanga. Nō reira, ki roto i tērā whakaaro i tono ahau ki te kaiara takirua Marama Davidson o te Green Party, anō kia Iha Pera Pāniora, kai kaunihera Māori ki roto i te kaipara, ki Karen Leone. Tērā wahine Māori tuatahi tū mō te koromatua o Tāmaki Makaurau me taku whanaunga a Nikki Wakefield he toa mō te reo te hapū ki roto i ngā kaupapa kaunihera o Whangarei. Nō reira, mai tērā whakaaro me te pau o te rangatiratanga ko taku hiehia a kia whai reo rātou a kia noho hei pānara mō te uiui me te tuku kōrero. I te mea, kua kite i te toa me tō rātou mōhio, me te whānui.

0: o te titiro mo te hunga wahine Māori ki roto i ngā take kaunihera anō a ki te taha kāwanatanga. Ko Marama Davidson, tērā wahine Māori roa te noho ki roto i te whare pāremata, hei kai aratake taki rua mo te rōpū kākāriki hei minita anō hoki. Nō reira koe a hau e whakaaro. Haunga noa hauhana ko te whakaaro matua kia tuku o rātou kōrero ki mua i te Traipunera. Nō reira, mai tērā mahi karo o te kai whakawā ka tino taimaha tērā kiau me waku hoa i taraiwa mai ki roto iau, i roto Ngāti Hine, ki roto i taku whare o Manu Koroki, he whare i whakairo te wahine no kona ahau. Me taku hiahia ki roto i te whare tūpuna nei, ka rongo te Traipunera i te hohonu, anō te taimaha o ēnei mana wahine.
1: Nai, mohi ana i aukatia tau ngā tono kia kōrero au a wahine toa. E tohu ana tērā wheako i te aha mō te āhua o te rangona o ngā reo wahine Māori toa i ngā anganga o te Traipunera o Waitangi.
0: Koia tētahi o ngā raru kiau i te mea he ture Pākehā e whakahaere ana, engari ki roto i te ture mo te whakatūnga o te Traipunera i reira anō te tikanga. Nō reira ka pēhea te haere taki rua, ture Pākehā, ture Māori nei, me te rerekē o te whakahaere o tēnei Traipunera hoki. I te mea, kua kite ahau. Mō ngā tau 20 puano te noho o te Traipunera. Me tō rātou ngāori, te ngāori o te whakahaere, kia kite, kia rongo i te reo o te iwi me ngā kaikereme. Ko tino taunga ahau ki te Traipunera, me o rātou whakahaere, nō reira kiau me taku hiahia, whakarite he pānara, whātū e tahi wāhanga kōrero kia rātou, kia kite, kia rongo i o rātou kitenga, mō o rātou mahi, anō mō ngā pēhitanga nui i kite rātou ki roto i ngā mahi o rātou wā, kaunihera a kāwanatanga hoki. Nō reira, koia tētahi o ngā raru mō tēnei Traipunera, ko te aronga ki te ture Pākehā, me te pairua i te tuatahi.
1: Nā i tērā kaupapa ki kaupapa ke no te tūnga o tēnei kāwanatanga i māro te tū, kia whakamātāmua i te reo ingarihi i ngā taitara o roto i ngā tari kāwanatanga. Nā wai kā mana tērā tūtohu proposal. He aha o whakaaro ki tēnei panonitanga arā te mātāmuatanga o te reo ingarihi i ngā tohu kāwanatanga.
0: Nā wai e teka he kaupapa matua tēnei mō Aotearoa. Rawa te iwi, rawa Pākehā, rawa tauiwi e tino kite i tēnei kaupapa kia tini i ngā kupu Māori Pākehā rānei. Hei kaupapa matua, ināianei, ko te whanga i te whānau, ko te penehini, ko te nui o te utu, i te ora o te tangata, ngā kaupapa matua i tēnei wātonu. Nō reira, he hōhā, he mahi poroteke tēnei mō te kaikiri. Horekau, ahau e tino ware ana ki ēnei mahi o te kāwanatanga. Ko tētahi mea matua mō te pōtitanga, anō mō ngā kāwanatanga whai ake nei me hoki. Me hoki kia haere taki rua, reo Māori, reo Pākehā, hei reo matua mō Aotearoa.
1: Nā i puta i a koe te kōrero e mea ana he mahi porotiki tēnei, hei tōia te whānuitanga, he aha ki o whakaro te take, ngā take rānei, e hirahira nei tēnei kaupapa ki te kāwanatanga.
0: Hei tiro ki te momo o tēnei kāwanatanga, e takahi haere ana i ngā mātāpono o te Treaty o Waitangi ki roto i ngā ture. Ko rātou whakaaro ki ēnei kirimana mō rātou hoa haere ki roto i te kāwanatanga upoko toru nei. Kei roto i aua kirimana te mana whakahaere. E pāna ki ngā mātāpono o te Treaty o Waitangi, e pāna ki te takahi i tō tātou reo Māori, te whakakore take i te reo Māori ki roto i ngā ture anō hoki. Anō te tango mai i te ahurea Māori me te whai whakaaro ki te Māori ki roto i ētahi o ngā kaupapa here me ki ngā ture. Nō reira, koe anei tētahi momo e tino pēhi nei te iwi Māori. Kua kite i te nui o ngā pēhitanga ki runga i te iwi Māori. Ki roto i ngā tatauranga, e kōrero ana ngā tatauranga. Kua kite horekau tēnei i te kaupapa Māori, engari ki roto i ngā mahi whakahaere o tēnei kāwanatanga, ka raru anō te iwi Māori. Nō reira, koe ahau e mamai ana, mamai ana mō tō tātou iwi, mō ēnei momo mahi tūkino.
1: Me mā harahara te oranga tonutanga o te reo Māori e tātou, he harani.
0: Me whawhai tonu ta, me whawhai te Māori. Mō tō tātou reo, mō te treaty, kia manai. Anō, kei roto i te kapo te ringa, anō tō tātou reo Māori, hei reo o te kāinga, reo ki runga i ngā marae ki roto i te hāpori. Engari, ki tēnei maihi karauna nei, he wāhanga anō mō rātou ki te kite i ngā rautaki mahi mō te reo, mō ngā tikanga anō mō te Treaty o Waitangi. Nō reira, he wāhanga mō te iwi, he wāhanga mō te hāpori, engari he wāhanga anō mō te kāwanatanga. Enei momo mahi, he mea kia whakakore take tō tātou reo Māori.
1: Hei kaupapa whakakōpani ake, e ore pai ana ngā uri arahiri i ngā karere kātahi ka pupu ake i ngā wiki tatakahipa. Rere ana te kōrero e mea ana tērā pea ka tū a Hone Harawira, kātahi tō whanaunga a Perahama Edwards ka whakatū i tōna ringa hei kōwhiri ngā kaitono, possible candidate, mō te pāti Māori. Nā kua roa kōrua ko a Perahama e oketahi ana i ngā kaupapa huhua i te taitokerau. Tēnā o whakaaro ki tāna hiahia kia tū, hei kaitono.
0: Ama mōhio mai e te iwi, ko Hone Harawira taku matua, no roto Ngāti Hau ki whakapara, anō taku tungāne o Āperahama, taku tungāne o Ngāti Wai, no te Wairiki hoki. Roa rawa ahau e mōhio ana ki wēnei toko rua. Nō reira, nau mai ki te ao poroteke. Ina hihia ki te kuhu mai mō tēnei, o mā ngā mō te pōtitanga āmotu, nau mai. Kei a rātou anō rātou rautaki ko huhana, tēnei mokopuna e pīkau ana e mahi kaha nei whakapaunga taku kaha mō te taitokerau. Nō reira ai, kei te pāti Māori o rātou ake tikanga ki te whakatika, anō ki te whakarite tō rātou ake rautaki. Ko tā huhana, ko te mahi. Me te kite i te iwi, kei konei ahau, hei kaiāwhina, hei ringa raupā mō rātou, mō ngā take o te kāinga, anō kia kaue ki roto i te whare pārimata. He nui ngā mahi mō te iwi. Me te raru hoki ki roto i te taitokerau. Nō reira, moku ake ko te aronga ki ngā mahi.
1: Nui ngā kaupapa, kaimaha hoki te nui ngā waiwa kaupapa, nō reira, kia taunga manaakitanga te wāhingaro ki runga i a koe. Kia whakairihia ngā kōrero nei ki te pātū o tēnei whare. Me mā pāre mata i te pāti kā kāre ki kaitono hoki i te rohe pōti o te taitokerau Hūhana Linden. Tēnā koe.
0: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: I whakapāhotia i te kāwanatanga ngā panonitanga, ka whakakapi i te anganga NCEA, a ka whakatūria he punaha tohu mā tauranga hou, ka timata te whakatīnana i ene panonitanga ki ngā kura hei te tau 2028. Hono kei te are arake ngā mā harahara mō ngā pānga o ene panonitanga ki ngā kura kaupapa Māori. Nō reira, hei whāngai mai ona whakaaro ki tēnei kaupapa ka mihirā ki te tia takirua i te rūnanga nui o ngā kura kaupapa Māori o Aotearoa, ki te tumuaki ano hoki i te kura kaupapa Māori o ngā mokopuna ki a Rāwiri Wright. Tēnā koe.
3: Pōturu, tēnā koe o te rā, tēnā koutou, e whakarongo maina.
1: Tēnā koe, nā hei wāhi, hei whakatūwhera, tēnā he aha o koutou mā harahara mō e nei panonitanga e marohiti ana.
3: He nui ngā māharahara, he nui ngā pātai e noho tā reo ana, kā reno ki a whakautua. Ko tētai mea nui, he hokinga, ki tā mātou titiro, he hokinga tēnei ki ngā rangi kino o mua no atu. Ara ko te whānga i te hiningaro anake, whakamātauri ko te hiningaro anake i roto i tētahi a whakamātautau toru hāora te poto. Ko kitea kētia i roto i ngā tau, te kore tako e ērā kia matua mōhio te ao, heha tō te tumaiti e tino mōhio ana, i te mea he whakāhua noa mō tērā wā poto. Nā reira, ko te huarahi e whāia ana, he mea whāngai i te hiningaro anake. Arā, te tuākiri o te tangata, te toenga o tōna tuākiri, ana mō ngā punaha mātauranga kounga nui huri haere i te ao ka whakatauritea ngā mahi, whakamahi, whakawhanake te hiningaro, me ērā o te tuākiri, o te ngā mahi auaha, ngā mahi toe, ngā mahi hangarau. Koira, he āhuatanga, he tohu ērā o ngā punaha mātauranga kounga nui huri noa i te ao. Anā, e pērā ana ngā kura kaupapa Māori. E pērā ana ngā kura kaupapa Māori aho matu o te wā nei. Hoi anō, ko tēnei punaha aro matu e whakaarotia nei e te kāwanatanga, kāore i te paku whakatata atu ki ērā āhuatanga. Koira, tā mātou e māharahara nui ana.
1: Nā hei, whakawhānui ake i auna kōrero. Hea hai, whakatau ai koutou ka kore aua panonitanga e whai hua i ngā anganga o te kurukaupapa Māori i te aho matua anō hoki.
3: Oh, ki te kore mātou e kōrero, ki te kore mātou e ātete, ki te kore mātou e kokoraho atu, māwai atu. Ko mātou, ko te runanga nui, te kaitiaki o te kaupapa, o te kurukaupapa Māori, aho matua. Nā reira, me wero, me kōkiri, me ātete atu, me te kī. Kāre mātou i te whakapono, ko tēnei te hurahi. Hei āwhina tautoko i ngā ākonga. Kei te pakanga mātou mō ngā tamariki kura kaupapa Māori aho matua. Hioi anō, kei te pakanga mātou mō ngā tamariki whare kura katoa o te motu.
1: Nā, i puta i te kāwanatanga ngā panonitanga e kōkirihia ana. I whai wāhi rānei koutou, ngā upoko o ngā kura kaupapa Māori o te aho matua ki te tukanga whakarerekē i te pūnaha nei, he arani.
3: I tētahi ohu whiriwhiri i mua no atu, i reira tētahi e te o mātou, engari, nā tāna kaha whakahe i te āhuatanga o ngā o enei te ara i whāiatia, enei ki hau tā mātou tāngata i pōhiri atu ki ngā hui whaimuri. Nā reira, Ka, i a mātou tūtaki ki te minita, i kororotia, i kororotia, i kororotia. Ka āta whiriwhiri ia, ko wai te hunga ka āta whakarongo atu e ia, ko wai te hunga ka kaupare ngā koro. Kāri te whakarongo ki a mātou, nā reira, anei.
1: Nō reira, he aha tā koutou tono ki te kāwanatanga pū.
3: Kau e whāwhai, ina, he, kua kitea te ao i ngā hua nui o tā mātou whai i te ara kia nui ake, kia teitei ake te putanga mai o ngā tamariki kurikaupu Māori wharekura, kurikaupu Māori aho matua. Kua kitea, kei te kāwanatanga, kei NZQA, he kohinga raraunga no te tata, 20 tau ko pahure ake e whakaaturia mai ana ko ngā tamariki kura kaupapa Māori aho matua kei runga no atu, e eke no atu. Pai ke atu ngā whakawhiwhinga NCA ki mātou tamariki ki te toko maha o te motu. He a te mate o tērā. E hari te mea i tutuki pērā nā te whai i tā rātou punaha i whai tonu i tā mātou punaha i runga i tō mātou mōhio whakapono a nei te huarahi whakaako a e pai ake ana mā te tamaiti, mā te ākonga ki te whakaatu atu ana mōhio ranga mō ngā kaupapa katoa. Ināianei, kei te panoni koutou i te papa, te takotoranga o te papa tākoro, kei te hūnuku koutou i ngā pau, i ngā pau, mō te aha, mō te aha, ana, tuatoru, kāre koutou te kāwanatanga e whakarongo ana ki a mātou, i unua whakapetai, ki te āta whiriwhiri, heaha, i te mea, e whakapono ana. Kāre e tāia tētahi huarahi mo tētahi hunga iti me tētahi huarahi mo te marea. Engari kei te kī mai. Pai ki atu tēnei huarahi mo te katoa. Pari te mea mō mātou ana ki. Engari mo te katoa. Engari te whakarongo mai.
1: Nai, puta i a koe wō koutou. Tā koutou e hiahia nei, mā te aha e wāhi tauai o koutou mā harahara.
3: Ka kōrero hia tonu tia, ka kawe tonu atu ki te aroaro o te minita. Ka whai tautoko pēr i ērā atu rōpū mātauranga. Ko te, e whakapono ana ko te matakahuki, ko te whakakotahitanga o te kohanga reo. Ngā kore kaupu Māori aho matua. Ngā kore a iwi me ngā wānanga. Ka tautoko mai, engari, ko mātou ko ngā kura a iwi kei roto i tēnei wahanga o te puna, i te punaha mātaurana. Nā reira, ka poeno, ko te tautoko tonu o tētahi rōpū mātauranga, kaupapa Māori, pērā tunui. He mana tō te matakahuki. Nā reira, e whakakanohi ana i te kone atu i te 50 mano ākonga huri noa i te motu, mai i ngā kōhanga reo, pai atu ki ngā whare wānanga Māori nei. Nā reira, e hari te mea no wāinga pārai e nei o mātou whakaaro, a mātou kōrero. He hitori, ko takahia kētia nei, mātou tēnei huarahi mo te 50 tau, neke atu i nāi nei. He mōhioranga tō mātou. Me whakarongo.
1: Nā ko tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, he kōrero whakakōpani ai?
3: Me kōrero mo te aho matua. Nā ko te aho matu te wawata o mātou mātua tūpuna. No tētahi punaha mātauranga rereke mauri take take nei. Me mōhio tātou tiu ko te punaha mātauranga o te wā ko tōna mauri no tā wāhi. Ko tōna mauri e mauri manene. Ko tō te kōhanga reo. Ko tō te kurekapu Māori e mauri take take. Koina te rere ki itanga. Ko te aho matua, te urupare, te punaha mātauranga, no roto mai, ahu mai, i te tiriti o Waitangi. Ne? Nā reira, kia kaha tātou ki te tautoko i ngā kawenga mātauranga kaupapa Māori nei. Māori take take nei.
1: E te rangatira ko te wānanga kōrero nei, ka hiki, ka nui rā te mihi. Tia takirua i te runanga nui o ngā kura kaupapa Māori, tūmu aki i te kura kaupapa Māori o ngā mokopuna, Rāwiri Wright, tēnā koe.
3: Tēnā koe o te rā, tēnā koe tū tata.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
1: Nāhei te hiku o tēnei marama ka putanga whikawhika, kia kite ai te motu i te nui o te pūtea ka tau ki ngā kōpaki o ngā rāngai o te motu. Nā mā tō tātou kaikōrero e whai ake nei, e whāngai mai i ona whakaaro mō tēnei kaupapa me etahi kaupapa atu anō hoki. Ka mihi rā ki te kaiarataki takirua i te pāti kā kariki ki a marama Davidson. Nau mai hoki mai.
0: Ai, tēnā koe, atamari e pohaturoa, atamari e kia koutou, kia ora.
1: Tēnā koe. Ahei, āpiti atu ki taku whakarāpopoto, taku intro. A tēnā he aha o whāinga a tahua mō tēnei tau.
0: Kia hau nei, a ko ngā mea nui, ko te tautoko ki ngā whānau noho rawakore, ki ngā whānau katoa me te patu i te utu noho, ara ko te cost of living, meki, te hangahanga mahi ki ngā rohe katoa ki Aotearoa, me te āwhina, te whakahokia te Māori, ki te taiao, ki te huringa o te āhuarangi hoki.
1: Nā he nui ngā kaupapa i puta i a koe, kātahi ka puta i a koe, hei whakawhaiti taua whānuitanga, he aha ngā kaupapa e hiahia ti ana e koe ka whai putea i tēnei tahua, ka rua he aha e.
0: Mōhio ahau, ka re tēnei ka wānatanga mō te katoa, mō te tuku iti kē, mō te hunga whai rawa kē, ahakoa aku whāinga ātāhua mō tēnei tau ki te whakamana i te takitini. Mōhio ahau, he ka wānatanga tūki no tēnei ki te Māori, ki te tiriti hoki. E hiahia ana hau ki te tuku pūtea ki ngā marae, huri noa i te motu, ngā rātau, te manaakitanga i te katoa, hākua kōwai, i ngā wā pai, i ngā wā taumaha hoki, pērā ki ngā wā ohotata o te waipuke, pērangi au te tuku pūtea ki ngā whānau, me ngā tamariki, kia whakakore i te pōharatanga, me te kainga koretanga, ara, ko te mahi haumi kia whakakainga i te Māori i te tuatahi, ara te pūtea ki ngā whare Māori. Nā te mea, mā te kainga e ora, mā te marae e ora, mā te taiao e ora.
1: Nā hei tāu, kāore tēnei kāwanatanga mō te tokomaha, mō te tokoiti, mō te hunga whairawake. Nā he nui ngā panonitanga e kōkirihi ana i te kāwanatanga e pāna ki ngā take taiao. Hei kaupapa tuatahi, he aha o whakaaro mō te pūnaha waroara, te kaupapa carbon credit hou a te kāwanatanga, te aukati i ngā whakawātanga huringa āhuarangi, a me ngā panonitanga ki ngā ture whenua a te aki taiao.
0: Te maha hoki o te kōrero, hoi anō korekau he mahi kua mahia. E kāwanatanga mō te hunga whai rawa tīnei, mō ngā ranga tōpū nui ki te whakamate i te taiao, te moana, te wai, tērā ki te tautoko o tēnei kāwanatanga a National New Zealand First Me Act, me o rātou tautoko i te ara te para, te pāwhiratanga o te papa moana, ara ko te seabed bottom trawling, te whakakore i te manatū taiao hoki, ara ko te Ministry of Environment. He maha ngā whakataunga kino o tēnei kāwanatanga ki te taiao, hākua i nei mōmō mea te pūnaha waro. Ko te mea nui, ko te kino ki te taiao.
1: Nō reira, e me ana koe ka whakangoikore e nei panonitanga i ngā mahi te aki taiao i Aotearoa nei.
0: Ai, he patu ki te taiao, nō reira he patu ki ngā mokopuna, mai te uru, te timatanga o tēnei kāwanatanga, ka kitea te katoa i ō rātou kino ki te taiao.
1: Nā he, e āwanga-awanga, e āwanga-awanga ana rānei koe ka kaha ki te pēhanga ki ngā whenua tāpui, ranga conservation lands me ngā momo koiora taketake hoki.
0: Ai, marama te kito ko wai katoa. Kāri ko te taiao. ko te hunga whai rawa kē. Ko ngā whenua conservation lands, ngā whenua tāpui, mō ngā mokopuna katoa, aua whenua. Ki te tiaki, ki te tiaki mō ngā reanga kei te hara mai. Engari, ki tēnei kāwanatanga, tuku atu ki tērā, tuku atu ki tērā, kāre te pai, he kino.
1: Nā hei, kaupapa, whakakōpani. Nā kua u, kei tēnei tū āhuatanga i te pūnaha pōti o Ahitereiria, arā te compulsory voting. E tuwhera ana rānei, tautoko ana rānei, koutou ngā kākāriki kia whakaturia, te mahi pōti ki Aotearoa nei, he aha rānei.
0: Kare ahau i tino ki te kare anō i tino ki te i te pai o te compulsory voting. Ko te mea nui, ko te tino pai o tērā momo te whakaturia te mahi pōti. Ko te mea nui ki ngā kākāriki ko ngā whakataunga o te Independent Electoral Review. Kei a rātou te mahi kaha ki te whakatika, ki te whakapai i te mahi pōti ki Aotearoa. Tērā ki tētahi o ngā whakataunga ka āhei ia te tangata Māori ki te whakawhiti rārangi Māori, rārangi tauiwi kē, hākua te rārangi, hākua te wā. Ko tērā tētahi o ngā tauira o ngā whakataunga o tērā ripoata, kia whakatika, kia whakapai te mahi pōti ki Aotearoa.
1: Nā kia whaiau i tēnā ia, ia koe kōrero ana, whakatika, whakapai ake te pūnaha pōti i Aotearoa. Kia o whakaaro e pai ana te pūnaha pōti o Aotearoa, me rerekē rānei, he aha rānei.
0: Ko tētahi atu o ngā tino whakataunga o tērā ripoata o te Independent Electoral Review. Ko te tino pai ki ngā kākariki, whakarangatahitia te pōti, whakarangatahitia te mahi pōti, te rēhita pōti, ki ngā rangatahi ara ko te e ki a rātou tekau ngā ono te tau, o rātou tau. Ara ko te Make It 16. Nā te mea, kei a rātou te wā. Kei a rātou te wā. Mā rātou e whakatika i tēnei āwangawanga, ngā raru nui o te ao, ara ko te āhuarangi o te ao, ara ko te patu ki te taiao, ara ki te whakakore i te noho rawa koretanga, te kāinga koretanga. Kei a rātou ngā rangatahi, te wā, nō reira, ai, me rerekē, mahia ngā whakataunga o te Independent Electoral Review, pērā ki te whakarangatahi pia te pōti.
1: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka hiki, tēnā koe i tō whakawātea i a koe anō ki te kōrero a kia mātou i tēnei rā. Kai ara takitaki rua te pāti kākāriki Marama Davidson, tēnā koe.
0: Nō ku te whiwhi, tēnā koe, tēnā koutou. Kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
1: Nā hei te hiku o tēnei marama ka puta ngā whikawhika, kia kite ai te motu i te nui o te pūtea kātou ki ngā kōpaki o ngā rāngai o te motu. Hoi no, hei whakatakoto i ona whakaaro kamihira ki a Minita Shane Jones. Tēnā koe.
4: Kia ora. Ngā mihi ki a tātou.
1: Nā hei whakataki, neke atu i te kotahi piri ona tāra te nui o te pūtea i tāpuia mō ngā kaupapa whakawhanake ārohe, i te rātou he aha o whāinga a tahua mo tēnei tau.
4: Maha no atu ngā pekanga, pēnei me te rākau ka hia no atu ngā manga. E puta ana i te pūtake me te tāhu o te rākau. Ka mutu mō ngā mahi e hāngai tonu ana ki te kaupapa e whakahāretia ana e ahau hāngai tonu ana ki ngā mahi hiko. Engari maharatia tēnei i te wā i hangatia i te kāwanatanga. i te orokohanganga o te kāwanatanga i whakawhiwhia mai ki a hau te kotahi piriona me te 200 miriona tāra. Hari te mea i whakaritea me whakapatipati a hau i a te kotahi tau aua paihiniti o tau omoni, kāhore, i whakaritea i te hanganga, oroko hanganga o te kāwanatanga, nā pūranga na tērā moni mai tērā wā, nā ka wehea kia whakawhiwhia mai i a tau, i a tau, i a tau. O tira mo tēnei wā, hāngai tonu ana, i roto i tēnei wā, ngā mahi hiko, me te whanake whakawhiwhi mātauranga ki a tātou tamariki mo ngā pūkenga, raupā, ringa ringa raupā, mahi kāmura, me ngā mahi āhua pērā me te whakatikatika i ngā paipahari i te para. Me etahi o ngā pūkenga kāhore tino manaaki te ana ki te pūtea. Engari tērā ngā tāngata e āhua pauri anau ko whakakorea ngā moni, e whakawhiwhingi ana ki ngā tamariki kei te whare wānanga ko whakatahuritia i rā moni. Hei, whakamāmā i ngā utu mo te, tā, mo te rangatahi, hāre ake ana ki te whai. I ngā huarahi e whiwhi pūkenga i rātou i roto i ngā whare tākiura. Pērā rawa te āhuatanga o ngā mahi kei rungi tōku tuara. Utā e mea pīkauti ana.
1: Hei, apiti atu, hei tāu, maha ngā pekanga i te tāhu o te rākau e whakatupuri ana e koe. Hei whakawhāiti i te nui atu i ngā mahi hiko. He kaupapa atu anō rānei, kaore anō koe ka whakaputa. He aha pū ngā kaupapa ka noho mātāmua i te rārangi kōkiri. Ka tūmanako, tūmanako ana ka whaipūtea nui i tēnei tahua.
4: E ko te kawa kei tēnei momo mahi me tapu, eke rawa ki te wā ka whakaputai nei. Engari kei kona anō wetahi pāhotanga, e tika ana te iwi kia hari, e nā rongo rātou. Engari ko te taima tōtika, ka puta ai rā momo rongonga, ko te wā o te whakapāhotanga. Hei roto i te whare pāremata.
1: Ka pai, nā ki kaupapa kē. E kitea ka hore koe i te tuwhera ki te whakapāha ki a Ngāti Iruanui. I auna kōrero e meana, ka ore te iwi i te mātau, kei te kuare rātau ki ngā take maina. E u tonu ana koe ki o kōrero mō Ngāti Iruanui. Ka rua, he aha te pūtake o tāuna whiu a i e nā kōrero?
4: Oh, e ko e rā momo kōrero he, e ngaha nohi one. Tahu ake e rātou peke peke ai, tahu ake e rātou whakapauri a rātou, e ami o ngā nohi one. Nā pauri anau, nā debi tō rātou ingo i whakaputa i te tuatahi ki roto i te whare pāremata. Nā nō te kī take ou e matua e pauri nei, nā tō mātou āhi iwi koi whakahinga. Hea take ona i te tuatahi whakahua i tō rātou ingoa. Paike me waiho e ia tō rātou ingoa ki waho i ngā tau kume kume kei te whare pāremata. Nā, e mātou ana hau, nui no atu tō rātou tautoko i tā rātou mema. Kāre oku whakahē, engari ki te haria mai te ingoa te tahi iwi, ako hapu, ako iwi, pērā i a Ngāti Ruanui, i roto i ngā tau kume kume o te whare tōranga pū, kauara wātua tangi weto ki te tātāngia te ingoa tērā iwi. Koe tērā te kawa o tō mātou whare, he whare meke meke i e tahi wā. Nā, take tēnā oku i mea tu ki a rātou. Te āhua nei, ora kau o koutou roro e tino mātotoru ana. Mehe me hoi nana te tangata e tautokoti ana e koutou ko te tangata o te pāti Māori. Engari e rā momo kōrere ōrite ana ki te hau e puhi ana i roto i te Aotearoa. Nā mehe me mamai ana rātou i ngā kupu e maringi mai ana i oku ngutu, whakamutua, te tautoko i a Debi. Kau e tukua mā Debi tō rātou ingoa e whakaputa ki roto i te whare pāremata. Waiho hei kōrerotanga ki te tāhu o tō rātou whare tupuna.
1: Nā, i te mea ko tōia te aronga ki wāhi kē māna, koe a te rautaki, mā te aha e taua i tēnei take, mā te wā rānei, tēnei take e muku.
4: Ai, he kōrero anō, he wāhi anō. He kōrero anō, he wā anō. Tāku ki te haukāinga ki roto i a Taranaki, whakapaua e koutou tō koutou kaha, kia kotahi te whiu o te wai ki Taranaki. Kauara wātua Ngāti Ruanui e tukua e te pāti Māori hei aka wehewehe i a Taranaki. Ko tukua ko Ngāti Ruanui hei raupatu hei whakawehewehe i a Taranaki. Au e mohe anau ki a Taranaki. Ka nui no atu taku marama ki tērā rohe. Nea, pouri anau, e wehewehe ana rātou. Ko te nuingo Taranaki ka nui tō rātou pururu, tō rātou ū, kia kotahi ai rātou. Nā, horakau e hihi ana ki te whakataimaha i a Taranaki. E nui no atu te aronga kei wāinga tonu i a rātou, kia pai ai, kia kaha i tō rātou tū. Engari, ka warawa atu e tuku i te ingoa o tō rātou iwi, kia urumai ai ki roto i ngā take tō rangapū, pēnei me tā debi e mahi nei, nānei maumai te ingoa o tōna iwi. I roto i ngā take tautohetohe mō ngā āhuatanga maina, ne? Nā, waiho wera take mō tōna iwi ki te haukāinga, ki te haria mai, ki roto, i te anō te raina, nui ngā niho kei tēnei raiona kaumātua e kōrero nei kia koe.
1: Nā, i a Taranaki ki a te Taitokerau. Nā, te ahua nei ka atu anō a Hone Harawira hei kaitono i te pāti Māori mō te Taitokerau. Ko tō te rā ki oia, ka āhei rānei ia ki te hau i a Pōti Nui i ngā kōwhiringa e kainamu mai nei, tēnā o whakaaro ki tēnei ahuatanga.
4: Hoi rānei a hau hei ki atu ko kaumātua rawa hone he aumange anō ngā tau e hi anō atu. Tirohia te tū o tō mātou rangatira winitana kei te takiwā o te waru te kautau. O tira, korou mōhio mehe mea ka rata mai tō tātou, tō mātou iwi a ngā pohi nui tonu kia hone. Nā te mea nāna i piri atu kia kim.com. Me i kore a hone i piri atu ki a kim.com whakapai anau i ka kanui no atu te tautoko tonu mai i a ngā pohi nui tonu ki a hone. O tira nāna no i wehe atu i te pāti Māori ka piri ka awhi i a kim.com. Mana no e haka marama atu ki te haukāinga hea take ona i pērāi. Tēnei hīkoi, mehe mea tūana koe me tōko tahi anō, harititi hīkoi māmā nōheo nei, a māua ko winitana e mōheo ana. Tā te mea nō roto i te tau mea 2020, te rā māua i te whakahingangia. Engari, ka huri māua ki te rapu pēhea rānei ka whakatūngia anō, nā ka kitea he rongoa, nā ka tū anō māua. Me etahi hoa hou, pērā i a Andy, pērā i awai atu, engari ko tāku ki te pāti Māori, tā te mea ko tomo mai te ito, wehewehe ki wāinga tonu i a rātou, mahi uruara watu ki hoki mai ai. Engari kāre oku whakahāwea i a hone, kāre oku taunu i aia, engari ko tāku ki tāna whānau, te kanui no atu te uaua ki hoki mai ai.
1: Oh, tēnā koe. Nā ko te wānanga kōrero nei kāhiki. Ka nui Ngāti Mihi, Minita, Shane Jones. Tēnā koe.
4: Kia ora e ko, ngā mihi.
2: Ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
1: Ā, he tokomaha ke ngā tāngata e tiro ana ki ngā mōrearea tai au pēnei i te waipuke me te rūwhenua i mua i te hoko whare. A he nui ngā kai hoko whare Māori e hia hia ana ki te marama ki ngā mōreareatanga i te i mua i te whakatau kia hanga whare ki te teiwahi whenua rānei. Wano, he whakawhānui hia ka mihi rā ki te pauwhirinaki i tokatū ake ki a Matthew Gifford. Nau mai hoki mai e tai.
5: Kia ora hoa, ngā mihi kia tātou.
1: Nei, hei kia apiti, kia taua kōrero no tērā wiki, e whakataki i tēnei kaupapa anō hoki. Nā hea hai nui ake ai te aro te tangata ki ngā mōrearea tai au, i mua i tēnei, i ngā mahi hoko whare.
5: Ka mea ka me pēnei taku. Me pēnei taku kōrero kia tātou i te rā nei. Ko, kei te mōhio tonu nei tātou ki te āhuatanga, ki te āhua o tō tātou whenua, noho ai tātou arā ko Aotearoa whānui tēnei, New Zealand tēnei. Nā, ko Aotearoa tētahi o ngā wāhi mōrearea rawa i te ao, mō ngā mōrearea tai ao. Kei te huri haere te āhuatanga o te tai ao, i e nei rā. I tēnei tau tonu, kua pā mai he huarere kino tata ki te ia warurā. No reira nā tēnei, kua māramake te tangata ki ngā mōrearea tai ao, me ngā tūraru ki ngā whare, me ngā hapori. No reira, he pai tēnei, nā te mea kei te rapu mōhiohio te tangata. Mō ngā mōrearea tai ao, ka whakamahi au a mōhiohio hei āwhina i a rātou whakataunga mō te whare, me te haumaru o tērā whare.
1: A kia whai au i tēnā. Ia hea hanga momo mōreareatanga me tirohia e ngā kai hoko whare.
5: He nuinga mea e ka taea e koe hei tirotiro i ngā mōrearea tai ao. Tuatahi tirohia ngā mahere, ngā mapi, mōrearea o te rohe, noho ai koe. Kei ngā pae tukutuku kaunihere ēnei, me te pūrongo limb o te whare. Kia kite ai koe, kia mōhio ai koe, kia mārama ai koe he aha ngā mōrearea kei reira. Kia mōhio hoki, kua tika ngā whakaaetanga, ngā consents mō ngā mahi hanga, i te wā i hanga i te whare. Tuarua, tonua he arotake whare, i mua i te hoko mai i tētahi kaititiro whaitohu pērā i te pūrongo te kaihanga whare, Builders Report. Tirohia hoki ngā āhuatanga o te whare, ka nui ake te tūraru. Pērā i ēnei, ngā mea ngā tūmere tawhito, ka hinga ngā tūmere pereki tawhito i te rū whenua, ka tino kino te whare me te haumaru o te tangata. Nō reira, tirohia mēna he pakaru ngā pereki, te mōtā rānei, he kōpiko, he honga rānei te tūmere, he pereki kua wete wete, kua ngaro, kua pakaru rānei. Me titiro hoki mēna kua here a te tūmere ki te whare, me te tuanui, mā ngā here maitai. Nā mena ka kite koe i ēnei tohu, ka hiahia tonu koe ki te hoko i te whare, whakapātū ki tētahi tohunga hanga whare, kua whai raihana mo te āwhina a me ngā tohu tohu me pēnei me pēnā. Tirohia ngā tūāpapa pakari, haere nei te wā ka ngoi kore ngā tūāpapa whare, ka mōrearea te whare i te rū whenua, te āwhā, te horo whenua rā, nei tirohia mēna he honga ngā pau, kaore rā nei e tūtikana, kaore e taurite e tautoko a ngā pau, kua pīrau te rākau, kua kai rā nei te pepeke, kua pakaru, kua māwherawhera rā nei te raima, kei te ngaro ngā pau, kua whakamahia rā nei he mea kē hei tautoko i te whare. Nā me tika te hono ngā pau ki ngā papa, ki te papa, kia iti ake ai te neke me te kino i te wā o te etahi o etahi ai tuatai ao. Nā mena ka kite koe i ēnei raruraru, ka taea pē te tono kia whakatikangia hei wāhanga o ngā tikanga hoko i mua rawa i te hoko. Mō te taha ki ngā pakitara pupuri whenua, ngā retaining walls, mēnā ka hinga he utu nui te whakatika. Nō reira, tirohia mēnā he pupuhi, he pakaru rānei. Mēnā kei te rohe, kei waho rānei o tō whenua, te pakitara e tautoko ana i tō whenua. Pea nā tō noho, nā tō hoa noho te kawenga mō te inihua me te kreme. Mēnā kei te noho tēnei pakitara pupuri whenua ki waho rānei o tō whare. Pai ake te ui ki te kaihoko, mēnā he inihua tō rātou hei utu i ngā kino.
1: Tēnā koe i e ngā whāngaitanga mai, hei āta tirotiro, hei āta whakaarotanga mā ngā kaihoko whare, i mua i te whakatau kia hokona tētahi whare. Nā, i tērā wiki i puta i a koe tētahi, e tētahi punua kōrero mō tētahi rauemi kei a koutou o tokatū ake, rā ko te Natural Hazards Portal. Tēnā whakamāramahia mai, taua rauemi rā.
5: He rawe tēnei rauemi kia au e hoa. I te mea ko tēnei rauemi ko te Natural Hazards Portal, he mea he rauemi, he tapu tapu pai hei whakamahinga mā te kaihoko i mua i te hoko whare. Ko te whainga nui o te portal nei kia mea kia whakakotahi ai, kia kohikohi ai, i ngā pūrongo, i ngā mōhiohiotanga ki tētahi wāhi kotahi, kia māmāke te toro atu mā tētahi kaihoko, kia mārama pai ai ki ngā mea me matua mōhio nei te kaihoko i mua i te hokona o tētahi whare. Nō reira, ka taea te rapu mā wāhi, mā whaitua, mā te wāhi taurā nei. Ki te kite i ngā kreme, neke atu i te 360 mano, kua whakatauria e tokatū ake mai i te tau 1997. Nā, ka whakaatu mena, kua pāhe kreme mō rearea tae au ki te whare e hiahia ti ana e koe. Nōnā hia i pā mai ai, me te take i pakaru ai te whare. Tuanui pātu, pautua papa hatu rānei. Mā konei, ka mārama ke te tangata ki ngā mōrearea o taua whare. Mēnā he kare me inihua mo te whare, me pātai mēnā kua oti ngā whakatikatika kāore anō rānei kia oti. Nō reira, ko ngā mahi e whai ake nei mo te Natural Hazards Portal, kei te whanake tonu kia noho katoa ngā mōhiohio mō ngā mōrearea tae au ki tēnei wāhi kotahi. Ngā kreme o mua, ngā mapi mōrerea, ngā whakamahere mōrerea, me ngā āhuatanga mōrerea. Hea hanga momo mōrerea ka kaha pā mai ai ki te rāwhare. Ka whakamātauhia tuatahi ki te, ka whakarewahia tuatahi ki te moana atoi ki te puke o te ika. Ka horaki ētahi atu wāhi, hei ngā marama, hei ngā tau e tū mai nei. Ka whakawerahia i te marama o pipiri. Ko tētahi mea pai ki au, ka aro nui hoki ki te reo Māori me te wheako o te hunga Māori pērā i a tāua.
1: A ka whakamiramirahia tēnei rauemi, tērā rauemi i a mātou paipā pāho papori mō ngā whānau, kāore anō kia hono atu i te pai o tērā, ara te whakakotahi i ngā tai pitopito ki te wāhi a kotahi. Nā i mua i te whakakapinga, he kōrero au a hei ārahi i ngā kaihoko whare.
5: Ai, ai e hoa. Ka akiaki mātou i te tangata kia mārama ki ngā mōrearea, ki ngā momo mōrearea tae ao, i mua i te hoko whare. Kia whiriwhiri i runga i te mōhio tika. Nō reira, he rere kē ngā whakaaro o te tangata mo te nui o te tūraru, ka whakaai rātou. Engari, mā te mōhiohio, ka pai ake ngā whakataunga mō te hoko. Me te rihi rānei, mehe mea kei te hoko whare rānei, kei te rihi whare rānei. Me matua mōhio nei koe ki te āhua o ngā mōrearea tae au i tērā whare e hiahia tianei e koe. Nā, mā konei hoki, ka mea ka āhei te tiaki i te whānau me te whare i te wā pā mai ai tētahi mōrearea tae au.
1: Tēnā koe, nā kua pau ki a taua te wā, ka whakairihia e nei kōrero ki ngā pātu o tēnei whare, ka hiki anō e nei kōrero hei te rā wiki. Hoi nō, ka nui rā te mihi ki a koe, pauwhirinaki i tokatū ake, Matthew Gifford, tēnā koe.
5: Kia ora tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.

0: Nakamu pene whairawa. Anei anō te tahi anō tauira. Tataki te iwa mano ngā tangata ka waro ma, maru, waru mano ngā tangata ka whakakuringa o rātai nei tūranga mahi. Pēhe o rātai nei whāra. Tā te taki i pēra ai. Nō reira he tauira anō tērā. Ki te tātou ngā strikes yahu mai ngā uni ana ki roto i ngā tau. Ngā te aha, ngā te kore take o tēnei ka awanatanga.
1: Ah, ko tētahi anō āpitihanga o taua kōrero ko tā rātou hiahia ki te whakarahi ake i te whakamahinga o te AI o whakaro ki taua whakamahinga o tērā momo hangarau i tērā tonga tūmatanui.
0: Wā, he tangata tonu te tangata he ropati nō te AI. Ko te mea anō hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI. Te nuinga kei tā wāhi kē, kei nā Amerikana kē. Nō reira, ko era whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kona, ka kite tātou ki no tīnā atamira pāpāho, pera ki te pukamata, te tīhau, te TikTok rānei. Ko te katoa era, no Amerika, no reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka tai nō ki roti nā rorohiki ahu mai nā te AI, no reira. Ko tērā tētahi maharahara anō nōku. Te tuarua, me noho tonu nā mahi ki te kina ringaringa o te tangata tonu. Mā rungi tērā ka mohi o tātā kei te tika i nei mahi, kāre ko te AI nō. Te tuatoru, he tino hau tēnei hangarau. Kāre tino mōhio ona aupiki, ona auheke, ona kino, ona pai, ona oranga, ona era āhua tanga katoa. He ati tatu ke te whakakore ngā tai nā tūranga mai, moenei AI noa, mi te me koe. He haura wāti nā rangahau o tēnei momo hangarau. Nō reira, me ata tūpato tata, me tūpato tata.
1: Nā i puta te whika o te tokonui ka Pākehā kei tū atu i te waru mano, kei wareware ki te nui o te pānga o enei poronga ki ngā whānau. Kia whakaro he ahanga raruraru ka hu ake i ngā whānau ka Pāngia a e tēnei tūāhuatanga.
0: Wow, tēnei me te raru nui mo tēnei kāwanatanga, tō rātou nei aronga ki o rātou nei hoa whairawa. I ki te tātai ki roti i ngā tau, te maha hoki o tātou nei whānau, piki ki runga i tētai waka rererangi, haere ki ahi te reirea, tērā te tai atu āhuatanga i te mea ko moio koe tātai katoa i te mea ki te tātai. Kāre tēnei kāwanatanga i paku aroha ki te hunga kaimahi, ki te hunga e mahi ana ki roto i ngā tūranga mahi katoa. Nō reira, ko te orautaki ki a tātā, pēnei ana taku nei kōrero, tuatai, me rihi taki te pōti. Tuarua, me kōrero atu ki o tātai nei whānau, kia rihi tā rātā ki te pōti. Tuatoru, tai nō ki te wā mo te pōtitanga, panai tēnei kāwanatanga ki waho.
1: Nā i tērā kaupapa ki kaupapa kē nō te tūnga o tēnei kāwanatanga i māro tō rātou tū ki te whakamātāmua i te reo Ingarihi i ngā tari kāwanatanga nā wai kā mana tērā tūtohu. He aha o whakaro whānui ki tēnei ki taua panonitanga.
0: O tēnei mai o te kāwanatanga kia nui ake te mana o te ingarangi mua noi tō tātai nei reo Māori. Ki te tātai kuro tēnā tā, ki te takihi rātai ki rongi te mana o te Māori, ki takihi rātai ki rongi te mana o te reo Māori. I te mea ko moe pai tātai, he oriti ana te mana o te Māori mi te reo Pākehā i nutu nā āhuatanga o te ture. Nō reira, ko tēnei mahi te kāwanatanga,

0: ناكينو تينا كاونا تلا
1: Hei āpiti atu, he aha ki o whakaro te take, ngā take rānei e hirahira nei tēnei kaupapa ki te kāwanatanga.
0: Kei te pati pati pōti nō tēnei kāwanatanga, te hunga i kāre whakahihia ki te whakaro ki tō tātai nei reo ātāhua. Nā reira, kei tō inei pāti tō rangapū e toru, ki roti te kāwanatanga tēnei wā toru, e tohu tērā ki o rātai nei kai pōti kaikiri, o rātai kai pōti kakiwhero. Nō reira, ko tērā te āhuatanga, te horopaki nō nei tātai. Nō reira, kia kaha tata ki te whawhai, tēnei kāwanatanga, whawhai mo te reo, whawhai mo te mana o te Māori, te me, tērā te āhuatanga o tēnei kāwanatanga. Nō reira, taino ki te wā mo te poti, kia kaha tata.
1: Hei whakakapi ake i tēnei wāhanga o te kōrero, me mā harahara te oranga tonutanga o te reo, a e tātou, he harane.
0: Me maha rāra tonu tātā ki te oranga tonutanga o te reo, me kaha tātā ki te kōrero o te reo Māori, me kaha tātā ki te wero tonu ki tēnei kāwanatanga, nā kāwanatanga kato, kia tuku rau imi ki o tātai nei ratuna reo Māori, o tātai nei reo irirangi Māori, era āhuatanga, mō tātai te Māori te mea, kia tātai te mana nari, me kaha rātā ki te hoati te pūtie te mea, nā tātou anō tērā pūtie, ki te āwhina i a tātou anō. Nō reira, kia au nei, te āhuatanga o tēnei kāwanatanga, uf, kāre rātou pākuhihia ki a whakarongi ki tō tātai nei reo. Ko te me pāri ki au.

kia ki aia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Nā ka apai atura e tātou ki runga ki aia i ngā wā katoa te whakamoemiti ki te atua. Ai whakahere, arā te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Māori e pāngia neira e koe ki te hiata noho, mā te mōhio ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Ke a kore ai mātou te hunga e oke oke atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou arikia i hukraiti. E ihoa e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngahiringa o te wā. Kawa hoki mātou e te kua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Ingari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. Iho i hukraitia na hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tahu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i o rātau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki rungi ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou wari ki hukraitsi. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātau hara. Kwa unuhia ngā mā wiwi ngā toimahatanga i runga i a tātau. Māna hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Māna tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukraitsi hoki tō mātou kai whakaora. Āmine.

Kia hi wara, kia hi wara. Kia hi wara e tēnei tuku, kia hi wara e tērā tuku, kia matāra, si hei, Māori ora. Ko te mihi tuatahi ki te atua, nāna nei hoki e hanganga mea katoa, kia whakapai tia tōne ngua. Kei te mihi ki te whenua, kei te tangi ki te tangata. Nō reira kia koutou ngā mate, ko koutou rā e hikoi nei, ki tua o te ārai hoatū rā, a moi mai i roto ngā ringa o te ariki. Ka toitū te whenua nō reira, ka mihi ki te whenua o te rā, ka mihi ki a tātou te hunga ora. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

ati hei moriora. Ko tēnei waiata, he waiata maumahara, mō oku mātua, me ngā mātua o taku hoa wahine. Kia o mātou tīpuna,

0: atu rā.
1: He hika tuaki ki runga rā, whiti ki taua, hei tamatū, kume ki te uru ue ki te tonga, heki nuku heki rangi i ara rā. Kangarue, kangarue, toi ki te haumaranga i kia whakarongoe, taku kiri e te kikini o te rehutai, o ngā ngaru whati whati e haruru mai nei, wi wi wi, wā wā wā. Horahia o mata kia mere tuahiahi, hei taki te ara kia tangaroa, hea tuahau i te tini te pō, e kokoia, e ara e. A ta maari e kia koutau, ngā kai whakarongo o te motu, e whakarongo mai nā, e runga i tō reo irirangi Māori, kia koutau ngā kai whakarongo o te ao, e whakarongo mai nā, e runga i te epurangi, nau mai, whakatau mai, ki tēnei te hōtaka kaumātua ko Taipari Tai Timu, i tēnei rā, ko tēnei te rā whakamutunga i tēnei wiki, ko tēnei te rā mere paraere rānei, 29 o ngā rā o Haratua mei rānei, 2026. Ko hauturu tēnei, ko au tō koutou kai whakapāho i tēnei wā tātu ki te ono karaka i te atanei. Ngā mihi aroha kia koutou e te whānau, i raro te kapu o te pauritanga, kia kaha, kia māia, kia manawanui. Kia koutou ngā mokopuna, tamariki, rangatahi, pākike, kuia me ngā karaua, i roto i te hohipera, kei te kāinga rānei e māwiwi ana kia piki i te ora. Kia koutou ngā kuia me ngā karaua, i roto i te whare tiaki kaumātua, ngā mihi aroha, nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā tātou katoa.

whakarongo mai ki tēnei te hōtaka kaumātua ko Taipari Tai Timu I raro te maru o te reo irirangi o Tauranga Moana I tēnei rā ko tēnei te rā mere paraere rānei. Ngā mihi nui kia koutou, ngā reo irirangi Māori, kia tūhonohono mai I tēnei wā, kia koutou te māngai pāho mō te pūtea tautoko. Te taima I nāi nei, 24 miniti ki te kotahi karaka.

0: He kōrero mau mahara, nā Taipari Taitimu.
1: Ko Taipari Taitimu tēnei, hoki mai rā e te whānau. Kua tai mai tētahi manuhiri ki tō tātou pai kōrero. Ko tā tātou manuhiri no roto mai o Ngāti Hine. O reira, e whaia tihi puanaki. Tēnā rā
2: koutou. Tēnā koutou, tēnā koe, tēnā koutou. Ae.
1: Kia ora. Nā, i ngā wā o mua, he kai tito waiata koe, he kai whakawā koe, he kai haka anō hoki koe. I ngā wā o mua. Ana, ahakoa no Ngāti Hine tūturu koe, ko roa nei koe e, roho, e noho ana ki roto ia o tautahi. Nā reira, e whaia tihi. I tērā hātarei, tū ai ko ngā whakataetai kapahaka ārohe o Waita. Mm. Nā reira, kōrero mai o Whakaaro, kātahi. A kārua, me timata pea ki ngā rōpū tautoko, ngā rōpū kaumātua rānei i tū.
2: Ohorere katoa ngā i whakawā rōpū i tū i te waipounamo nei.
1: Mm.
2: Kaumā iwa, whanango ngā rōpū i tū, nā reira, i runga i tērā, ahuro o te tangata, me ka
1: kapua
2: mātou o te waipounamo nei, i te mea he hua nui tēnā o ngā mahi. Mahi ia e mātou, e rātou mā. Te anō mai rāno ana ka kite, ka mawera ka kite a ngā hua. Hāwhi era ko ngā rōpū tautoko, ngā rōpū me ki, ka e ki ana rātou ngā rōpū tūturu e aki aki ana kia uru atu ki te matatini. Engari rā, atā hua te rā, kua tino piki wa tāku e miharo ana e te whānau, me ki e te whānau ko te piki o te kaunga o ngā mahi, ngā titotanga, ngā mea katoa, e puta ana nai nei te ao haka, mai te ao haka. Ai, te kauma iwa ngā rōpū i tū, te whanuitanga o ngā rōpū i tū, me te ohorere o ngā kaiwhakawai te rātou tāinga mai, ka whakapai rātou, ka heke mai torutoru noake ngā rōpū, ka whakatā rātou, ka ohorere te kite, ma iwa ngā rōpū.
1: Nā reira, ai, nā rungi tēnā e rima rā ngā rōpū ne, ka whakakanohi atu i a koutou. Nō reira, ai. Me timata tāua mai te rōpū tuarima, anā ko te pāo.
2: E tu e mue taku korotanga mo tērā i kite ai taua rā, i puta ake a ngaitahu, ngā mahi a ngaitahu.
1: Ai.
2: Me ta mātou koa, kua mātou ngā tāngata noho manene i konei, kua piki ake kite atu i a rātou e tūtū mai ana, tū ana a ngaitahu nei. Nā reira, tērā he mea hou puta ake i tērā o ngā whakataetai.
1: Ai,
2: nā reira,
1: ai.
2: Te roa putua rima, ai, ke e haere atu ana ko te pāo tahu, kohi kohi ngā. Kore puta atu i te urutanga o Mata Waka, o ngā te hunga manene ki roto i ngā rōpū. Engari ko te mea pai ka te waiata tia ngā take e pāna ke rātai.
1: Ka pai. Ko
2: nā reira ko te pāo tahu tērā. Te nui ngō ngā tangata nei he ako ngā manuhi. He ako ngā nāku mai ngā wā mua, te kura au ako ngā i roto i te ao haka. Nā reira e pai ana kia kite kite ia rātou, e tūtū mai ana ia i roto o rātou rōpū whanau. Ko rātou tērā ko te pāo tahu, kua whā atu kō, kukutia he kohi kohi ngā kaihaka mai hei, o te poti, te kuhu mai we tahi atu rōpū mai neke, mai i te waipona munei. Nā reira i tērā tau ko ngā hau e whā, ai muri hiku ana i tēnei tau ko o te poti ko Rukutia.
1: Ko Rukutia.
2: Nā ko te whānau arahi tērā ko te whānau Kasaria mea Tamaniti.
1: Ka pai.
2: E tana wahine me ki e rangatira no ngaitahu mai o te poti.
1: Hmm.
2: Tau ko reira te pai o ta rātou kaupapa i te nuinga o rātou kaupapa e waihatana mo te pai a tino a tāhua. Hmm. Pai ki a rongo tātou.
1: Ka pai.
2: Rongo tātou wera o kaupapa e kōrero hi ana e waihata te ana. Rātou, te tuawha.
1: Tuawha,
2: ai. Tuawha atu, manua tāne, tuatoru atu ko manua tāne.
1: Hmm.
2: Nā ko wera waku tamariki ko wehe ka whakatū rōpū anō mā rātou, ngari ko rātou ka mea tino tuake i wenei rā, wenei tau tatake nei, me te kaha, te nuinga, te hunga mai ngā kura kaupapa, ngā reira, mihi a ngā kaupapa e pāna ki te reo. Ia mea te aho matua wera mea katoa.
1: Mm.
2: Ia mea te whānau Waitoa, ngā tuarua atu ko mātau anho, o Koko Tangiwai, he Rōpū Hau. Ia tērā o ngā wā, engari i tuarua atu i tēnei wā. Me tā rāta ki ana i te te rangatahi ki ana te ngā iwi katoa, ngā momo iwi hapū katoa, ena na te ahua ngā te nuinga ngā rōpū i konei, no ngā hapū katoa. Ai, ka whaka a piri atu rātou hirunga i te kaupapa te karanga o te hata. Mea ko pūmau tana māwera, tua tahi atu, tahi mai ko te ahi kāroa, me te ka kite koe a rātou, e rua wa rātou rōpū i tū, te rōpū pau mātua me te a tāhua. Kuko ti pai te ngākau, wa rātou mahi, wa rātou waiata, mai tō rātou rōpū me te toa, tā rātou toa ngā pakeke ki te waiata, i ngā waiata, wa ngā waiata kaumātua, waiata tia i rātou. Nā reira ko rātou, engari te ahi kāroa i wini o ngā rangatahi, ko ngā rangatahi e tō rātou kai arahi hou, ko puta mai a tawira takurua ko ia te kai whakahaere ngā wā mua. Engari ko te tahi o rātou tamariki kua pakeke nai nei ana o riro iai ane te mahi i te tahi te rōpū. Ngā mahi, ai. Pakari i tēnō pakari ngā iwina, ngā kai haka katoa o te rāma. Pakari te au haka. Nā reira ko te mahi nui ma mātou. I rongo i a koe e mea na i ngā wā mua, kei te tuhi wai ata tonu a hau ke mohi o koe.
3: Ka poi.
2: Ngari kore kaha te oma oma pera i ngā pia pera i a rātai. E ngari i roto i te ao haka, whāru ki au. Tino tīmata ngā kaupapa ngā mea katoa ki te rere ki ngā rangi tūha. Ai, hala mai.
3: Ka poi. I roto i te nuinga o ngā whakataitai kapahaka āruhi o tēnaruhi o tēnaruhi. Kua kaha kitea, kua tai mai, kei te tū mai ko te reanga hou, kei te tū mai ko ngā rangatahi. Ai, ko ngā tamariki no mua, engari kua pakeke aki. Kua kite hoki koe i taua āhutanga i roto i a waitaha?
2: Ai, o tino kite, engari kei pūhehe ngā mehanga pakeke aki. Ngā rangatahi te mahina, kia uero, kia kaua waihotia ki ngā rangatahi nā te mea kia hore kau kei a rātou te wairua o te pakeke.
3: Tika.
2: Ia e pai ana wā rātou mahi korikori, tiki nā nei tīri ngāku.
3: Ka pai, ka pai, pai tī. Ana, i te kōrero mai koe mō tēnei mea te whakataitai, ahoi anō. Heha rā nei te mea pai ki a koe, ko te tū whakataitai, ko te tū whakanga haurā.
2: Moi moi aha, ku moi moi moi ho whānui tēnā tupaku whakāro. Te whakataitai ki a hau he wāhanga anō, wāhanga noiho o te tirohanga whānui. He wāhanga, ka tautoko au ngā whakataitai mairano mairano, i te mea he waka whakapakari ngā pūkenga o te kaihaka, o te rōpū. Engari kia kaua tātou e horomia, e te mahi whakataitai nahe. Ai, panga ngā mā whakataitai ka tō kite ke au, oho ana te iwi, oho ana ngā rōpū.
3: Ka pai pai a ti. Ana, tērā pia hei pātai, whakamutu ngā mātāua. Ana, taku mohi o te tikanga. Te tikanga, ka tū, te hui o te matatini ki roto i a koutou. A te rātou. Ahoi anō, ne, no te rātou i panukumi ai ngā pakaro, ngā pakaro o te puari o te matatini. Ahoi anō, ko tāku ki a koe, he whainga nui tonu tēnā o koutou. Te manaaki i tēnei o ngā hui, ki roto i a koutou.
2: Ā, tino, e mea nui ki te iwi. Tatu te matatini ki wainga nui a rātou, ana o tei. Nore pai te iwi, nore te pai te iwi, te whenua, pai te tai ngātu o te matatini. Whakaohoho tangata, whakaohoho i te rohe, na he mea pai nā reira, e kua riro i a Waikato nei te tau e tū mai nei, a te wā kahore, roto i taku hinengaro te wā e hoki iho matatini ki konei.
3: Ka poi.
2: Le haere ki te tai tokerau i te tuatahi.
3: Marama, ka poi. Ka poi.
2: Kei konei te wātaka mo tērā mō ngā tau e tū ai a matatini ki tēnā rohe, tēnā rohe, tēnā rohe. Tērā pare me te.
3: A ka poi. Ko tētahi mea pai kia hau, ko āhua roa nei te wā, kei a koutou ki te āta pakariti rite, kia manaaki pai i tēnei o ngā kaupapa. Ai.
2: Oh, ai, and mā ngaitahu, koi au i roa e noho roa nei wanganui a rātou. Tā rātou kaha tiaki tangata, kaha tiaki āhau. Kore te tangata hiehia hoki te mea hore kau he titi, hore kau he kaura.
3: Tika.
2: Mā ngā iwi nei e tiaki te tangata.
3: Ai, ko āwu rite koe ki tētahi oku karaua hōhua tūtu ngai he. Ai, i whāngai hia hoki i a ngai tahu i a Waitahara. Ai.
2: Ai. He ko ia tonu tētahi oku.
3: A, ne.
2: A, hōhua ai te wāroa mātou i konei, ene a ka mate mai konei.
3: Mm, tika.
2: A, tēnā koe ti
3: pene. Ai, ai. O hui anō.
2: Tēnā koe te waia maina.
3: Ai. E whai a tihi i puanaki. Nei rā te mihi nui, te mihi aroa, mō i whakawātea mai i a koe anō, mō i whai wāhi mai ki te kōrero mai kia taipari tau simu, tō koutou nā kaupapa, ngā mihi nui, tēnā.
2: Tēnā koutou whakapā mai dei.

0: He māra nōku o raro atu o te tai mānunu, mai rā no tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: Tēnā rā tātou katoa, e tika ana kia kōrero anō tātou, kia rā wiri Waititi, kai arahi takirua o te Pāti Māori, tēnā rā koe.
2: Mōrena, mōrena tātou.
1: Mōrena, ki etahi take tōranga pui te tūtai. I rongo au i whakaputaina e Nicola Willis, tana hia hia, kia poroa, ngā tūranga mahi i roto i te rāngai tūmata nui, mā te tekaumāpā pai Hēneti, i roto i ngā tau e toru e hariake nei. O whakaaro.
2: Tēnā kōrero tēnā. Ka te aino mātaku ki te iwa mano tāngata, kei te poroa i roto i te public sector. I runga i te kau mano tāngata ko poroa i roto i ngā taumaha, i roto i te toru tau o tēnei kāwanatanga. Me ngā tātai whika o te hunga kore whai mahi, kei te piki haere, ahakoa ngā whakaputanga o te kāwanatanga me o rātou kōrero i tēnei wiki i roto i te whare, kei te hewe nā kōrero no te mea. Mehe mea ko te rima irakati whā pai Hēneti o te hunga kare whai mahi, te kau irakati waru pai Hēneti o te Māori kare whai mahi, e nui tēra. Rua te kau mā fitu pai Hēneti o ngā rangatahi Māori kāre whai mahi.
1: Aue.
2: Nō reira, kei te raruraru, kei te kitea a tēnei kāwanatanga ko tōna aro mo te whairawa, mo te toru pai Hēneti o te hunga whairawa o tēnei whenua e whakahaere tia i te rima te kau pai Hēneti o te whenua nei. Nō reira, koe no hoki wetahi mea hei tirohanga mā tātou. Me he mea, kāre tātou i puta ki te pōti hei te noe ma fitu, ka waiho mā tēnei kāwana tanga tonu tātou e kāwana. Kore tare a reipa me kākāriki te kāwana, mehe mea kāre te Pāti Māori ki reira. En koe hoki ngā tātai whika me ngā Pauls ka puta i roto i te wiki ko hipake, i roto i ngā Pauls mo te iwa marama ko hipake, e kore tare te turaki i tēnei kāwana tanga ki te kore ko te Pāti Māori. Nui ake te Māori kei runga i te rārangi Māori, i tēnei rā tonu i te Māori kei runga i te rārangi Pākehā. Nō reira, kia kaha ki a tātou. Kia kaha ki a tātou. Mehe mea pirangi tātou ki te turaki i tēnei kāwanatanga, ko tahi no te pōti, ko te pōti mo te Pāti Māori. Ki te kore ko te Pāti Māori, ka āwā ko waiho mā New Zealand First tātou e tohu tonu, en kei reira ke te āwanga wanga me te raruraru nui mō tātou, no te mea ko rātou kei roti i tēnei kāwana tonu, e turaki i ngā kaupapa Māori katoa, te tiriti o Waitangi, te taha ki te Taiao, te taha ki te ngā wā tātou kaimahi, te taha ki ngā Uniana, anō hoki te whakaparahako anō hoki i te hunga takatāpui, me te hunga kei te whai kāinga ki konei no tā wāhi, kei te pirangi tātou ki tērā tu āhuatanga kāwanatanga, kia kaua koutou e pōti mo te Pāti Māori. Engari, me te pirangi koutou ki te turaki i tēnei kāwanatanga, me ona hēnga katoa, anā ko tai noto pōti i roti i te rārangi Māori, ko te pōti mo te Pāti Māori, kei reira ki te oranga mō tātou, mā reira kēka ki te katare anō ki tātou te turaki i tēnei kāwanatanga.
1: Tēnā koe hoa. Anā, te tahua pūtea, he a koa ke nei, ia puta mai ai. Hoi anō, ki o nei pakaro, ka pai painga rānei, a ngai Māori.
2: Ka re painga i roto i te toru tau o tēnei kāwanatanga mo te Māori, kia kaua ka tātou e noho ki o tātou kāinga ki te mātaki taki i te tahua pūtea, hei te wiki haere ake nei, me te whakaro nui kei rere ki te Māori e wikitori ana, e kao. Ka re he painga, ko te painga mo te whairawa, ne? No te whairawa. Te hunga e pirangi ana ki te kēri i te whenua me te moana, mo te hunga tūpeka, mo ngā kamupene tūpeka, kei te kitea, kei te poroa ono mano tāngata i te public sector, kei te pirangi rātou ki te privatise i tō tātou whenua. Koe na hoki te pirangi o tēnei kāwanatanga. No reira, kia kaha ki a tātou, kia kaha ki a tātou ki te kimi rautaki ki Wainganui o tātou Hāpori, ki Wainganui o tātou whānau ake. Kōrero tati tai tātou, me pē hea te rautaki tika, hei turaki tēnei kāwanatanga, i roto i te rārangi Māori ko tai no te huarahi, me pōti mo te Pāti Māori kei rere ki te oranga mō tātou.
1: Kā tika. Ana, hei take whakamutunga mā tāua, ko rongo au, katahi anō, ka tau āki e Aperehama Edwards ko ia, hei kaitono mā te Pāti Māori, i roto i te rohe o te tai tukerau.
2: Kei te mihi atu e rā ki Aperehama, e hara tēnei mahi te mahi māma. Me mehe mea ka tūtoringa i roto i ngā mahi nei, kei te mihi atu rā ki tērā tangata, uno te mea kei te māia, e tangata māia, uno te mea, he nui ngā taima, ka wehe koe i tō whānau, i tō kāinga, i tō iwi, anō hoki. Nō reira, kei te mihi atu rā ki te mai o tērā tangata ki te karawhiu i tōna ingoa ki roti i ngā mahi. Nei, kei te mihi atu anau ki ke hone harawira me te nui o te, o te hunga o te tai tokerau e whakakipakipa anu hoki i te tai tokerau ki te whakariterite i a rātou mo te taupōti hāre ake. Nei, kei te pirangi a te tai tokerau ki a ture ki te nei kāwanatanga. Kei te kitea i ngā rangatira o te tai tokerau, kei te whakariterite i a rātou me te atāhu anu hoki te kite a i wera atu a huatanga mahi. E a tāhu anō ki te kite i te nui o ngā rangatira o te taitokerau e tau tokotonu ana i tēnei pāti o tātou. Nō reira, kei te kite i tō rātou rautaki, ko tō rātou rautaki kei te pirangi te turaki a i tēnei kāwanatanga kāroa nei e hāmene e whakaparahako nei i a tātou. Me te mihi atu anō ki te hunga i whakatū anō ki tō rātou ringa. Ka waiho mā te taitokerau anō ki te taitokerau e kōrero. Kei te whakariteri te rātou i tō rātou SGM i tēnei i ngā rā whakatāe haere ake nei. Ki te whakapaua, ko ai te tangata tika mā rātou, ko ai te komiti tika mā rātou. Kei te mihi atu rā ki te taitokerau i tēnei wā.
1: Ka pai. E hoa, whakamutunga ake. Kei te hite au ko koutou o te pāti Māori, kei te huri haere i te motu ne. Whakatairanga ai i wā koutou kaupapa. Pai.
2: Oh, ai.
1: Kei hea koutou i tēnei wā, kei hea koutou a popo. Ai.
2: Kei konei au e kei roto i te Waiere ki tonu, kei te tū, te paukai ki Ngāti Pikiao a popo. I tēnei rā, ka whakatūria ko ngā kawe mate o te motu, ki rungo Pikiao i tēnei ata tonu. Engari a popo, ka tau ko te kuini Māori, ka tau ko te kingi tanga, ka tau ko te motu ki rungo Ngāti Pikiao. Nō reira, kei reira ki a awa a popo. Hei te rā tapu. Ka whakatū anō hoki ko te AGM mo te Waiariki, ki roto o te Arawa, ka haere tonu tērā kaupapa. Me te atāhu anō hoki kei te kite, kei te ngana, kei te kipa, kei te ore tō tātou iwi Māori. Kia turaki i tēnei kāwana tuatahi, kia whai reo kaha tātou ki roto i te whare pare mata. Kia tare anō ki tātou te mahi ngā mahi tonu, kei mui a tātou hei oranga mō a tātou tamariki mokopuna hei ngā rae hare ake nei.
1: Ka pai. E te marae o kauai tanguhia? Nei kāmi, kia kātō papai,
2: Kia ōrara, kia ōrara.
0: Kia rongo taku kiri te kīkini o te rehutai, tai pakoa, tai pari, tai timu.
1: A tēnā e te pānei, hoki mai rā, ki tai pari, tai timu. I tēnei wā, kua tau mai tētahi manuhiri ki tō tātou pai kōrero, tātou manuhiri nō te kāinga nei nō Ngāti Rangi Nui, me ki tētahi o rātou rangatira nō Ngāti Rangi Nui ko Charlie Rahiri. Tēnā rā koe. Kia ora.
3: Tēnā koe, o tira tēnā koutou.
1: Ana, Meki, katahi anō koe ka whakawhiwhia ki tētahi tūranga hōu i te taha o te kaunihira o Tauranga. Kia haunei ko tōne ingoa, hei kai whakahaere o te whakaorango o Maua. Ewa, tuatahi rā, hea koe hiahi ai te kawe i taua mahira?
3: Āhoa, hiakai anō ki tēnei mahi i pātai mai te kāwanatanga ki au, ki runga ki tēnei tūranga. Mō te taone katoa e haramo mau au anake.
1: Ka pai hoa. Ana, i tērā atu rangi, ko kiteau, ko koutou tērā i hiko e haere i te pūtake o mau au. Ana, e hoa, o peako, ngā mea i kitea, ngā mea i rongohia e koe.
3: I rongo au i te mama i te pauritanga i kiteau i ngā horo huri rauna i tō tātou nei maunga, ko etahi nui rawa atu. I whakaro au, me pēhā rā te huarahi tika kia whakatikatika e nei raru ki runga ki tō tātou nei maunga. Ai, i kite au, koira taku kōrero i runga i te whakātiranga, hea whiako te kite he rango nā te rongo.
1: Koia e hoa. Nā reira, te ahua nei ka ahua roa tonu ne, te whakaoranga anō o tō tātou tūpuna, tō tātou koraua.
3: Ai. Ākua nei ka whakapuaki ki ngā iwi katoa me pēhea rā te huarahi mō te whakatika o te maunga, nā te mea ka hoki te kōrero ki ngā iwi e toru o Tauranga Moana. Whakai, whakahē, kia whakatuwhera mai tō tātou nei maunga.
1: E hoa, kei roto i tāu mahi, he kai āpina wāu, hei āpina i ākua ki te mahi ngā mahi nei?
3: Ai, he tīma. He tīma kei roto i te kaunihera, he tīma mai ngā iwi anō hoki. Ai, hoi anō, nui te mahi, o tira ngā mata nui o tēnei kaupapa, ko te ao ohanga tētahi, ko ngā iwi, ko ngā hapu, etahi anō, ko te hāpore, ko te kaunihera, ko te kāwanatanga. Ai, koira taku mahi kia kōrero ki ngā kaupapa katoa e aro nei ki tō tātou nei maunga o tira ki te taone nui o Tauranga Moana.
1: Tēnā koe. Nā reira, hei āhia ngā hui nei timata ai?
3: Hei te wiki tuarua o Hune. I te wiki nei, hui mai a Ngāti Ranginui, kareau muhi o Āhia Katu, Āhia Tuai Ngā Hui, ki roto o Ngāti Rangi, ki roto o Ngāti Pūkenga, kei a rātou tērā mana. Hoi anō, ko te tino whakataunga o tō tāte nei iwi, rātou i taitai atu ki hangarau i te rātapu i pāhemo ake, kia taihoa. Kia taihoa ki ngā kōrero, ki ngā kōrero o ngā tohunga whakatika whenua, o ngā tohunga huarere. Mea ka kōrero rātou, ka whakarongo mai te iwi, hea ha tō rātou nei kōrero, hea ha te ara, kai mua i a tātou, i reira kōrero ai mātou i pāne te anga whakamua.
1: Ai, tēnā koe iho. Kia hau nei, ko te kupu nui, kei rafu i tāu nā kōrero, ara kia taihoa. Kia taihoa tātou. Taku pātai whakamutunga. Engari, nōku anake i nei whakaaro, engari, tērā pē ko ngā horonga whinua, he tohu tohu ne, he tohu. Ai. He tikanga kei muri ngā tohu. Engari pihe o whakaaro.
3: Ai, tika whakaaro. Kei roto i tētahi tau parapara, kā tanuku te maunga. Ai. Kua tanuku tō tātou nei maunga.
1: Ai.
3: Ko te tohu o te tanuku, ko te aitua, kei raro i te maunga. Koira te ahuatanga o tērā tau parapara, mehe mea ka tūkoe i te tangihana. Koira tētahi o ngā tau parapara e mihi ana ki te taonga kua huri.
1: Ai. Ana, ki tawa aitua rā, kia rātou te hunga kua riro ki te pō, kua kōrerotia, kētia rānei e koutou, kia whakatūria pia he mea tohu ki tawa wāhira, hei whakamaumahara i tawa hunga?
3: Kare anō kā kōrero i te mea, kare i rite mai ngā whānau ki te kōrero e pāna ki tawa āhuatanga.
1: E Charlie, ana, kua pau aku pātai i konei, ahoi anō, he kōrero, he kupu whakakapi rānei āu ki te iwi.
3: Ai, e te iwi, taihoa. Taihua, ātewa, ka kōrero, ka wānanga, ka hui ai tātou e pāna ki tō tātou nei maunga. O tira, ngā maunga katoa, ko maua o ko mangatawa, ko te whāro, te maha o ngā horo kei runga i ngā maunga, i ngā wāhi o te taone, no reira, mahia mātou i te mahi hei pāinga mō tātou katoa.
1: Tēnā koe. Ahoi anō, e Charlie Rahiri, neki, te kaiwhakaoranga o maua. Nei rā te mihi nui ki a koe mou i whakawātea mai i a koe anō ki te kōrero mai. Tēnā koe e hoa.
3: Tēnā koe.

Mātou i poipoi. He kokonga whare e kitea, he kokonga ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui a koe, ā, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

0: Nō reira, kei ngā uri whakaheke o Manawatua Whiti, tēnā koutou katoa, nau mai i te karare, i tēnei rā, nui tai ore ore. I nā rā hoki, koe nei te rā, o te whakapuakitanga mai, o te tahua pūtea a te kāwanatanga mo tēnei tau 2026. Anei pea ngā wāhi o te tahua e hāngai pū ana ki a tātou ngā tāngata whenua o Aotearoa whānui me te wai Pounamu. 48 miliona tāra, kua whakaritea hei tau toko ake i te toi tūtanga o te ao pāpāho Māori mō ngā tau e whā e tū mai nei. Mā tēnei pūtea, ngā ratonga pāpāho Māori e āwhina, ki te aro tau haere, ki te mati hikotanga, ki te whakaputa hō taka hō, ki te whakawhanake ake ngā pūkenga o ngā kaimahi hō, me te whakapakari i te rāngai. Ko ia te pūtea nui o te katoa, e hāngai pūana ki te Māori. Nā, 21 miliona tāra kei te tohaina atu ki te mātauranga kaupapa Māori. Kia tupu, kia rea. Mā tēnei pūtea, te mātauranga kaupapa Māori e whakaū, e whakapūmau. Ā, ka tū i tēnei pūtea nei. He kā maka hō, he tīrewa hō, hei tautoko ake i te whakawhānuitanga ake o ngā taiao mātauranga kaupapa Māori i te marautanga me te whakawhanaketanga o ngā kaiako. 10 miliona tāra, te rahi o te pūtea e haere ana ki te Māori tū, hei roto i ngā tau e rima e tū mai nei. Hei aha, hei whakatutuki i te hiakai o te ao whānui ki te ahurea Māori, ngā toi Māori me ngā pakiwaitara Māori. Mā tēnei pūtea ka kō manawa ake pea, he ara whai hua hou, hei āta aruaru atu mā ngā ringa toi, ngā pakehi, ngā hinengaro auaha me ngā kaihoko kitai o te ao Māori. Mena ka whakaaro ake tātou ki te tahua o ngā tau tatanei. Kāore tēnei kāwanatanga i te aro nui ki ngā take whare Māori, kia whānau ora ki te hauora hinengaro o te Māori, tai atu ki ngā rotonga papori Māori. Kei te aro kia tēnei kāwanatanga nei i tēnei tau nei, ki te whakaruruhau i te ahurea Māori, i te reo Māori me te whakawhanake hoki i ngā pūkenga o te Māori. Kaua ki te whakawhanake me te whakawhānui i ngā kaupapa papori Māori pēra i ngā tahua o era atu tau. Nō reire e tīwi, kua waimari e tātou i te minita whakawhanake Māori i a tama pōtaka, te pou toko manoa o mua o te kāreti o te aute, anei kua hono mai nei ki te karere, ki te whakamārama mai i ngā whiwhinga o te Māori, te tahua pūtea, te kāwanatanga i tēnei tau, 2026, e te minita, e te rangatira, e te tuakana, tama pōtaka, e mihi ana ki a koe, tēnā koe.
1: Tēnā koe e taku kaiwhakapūmau i te reo Māori.
0: E hoa, au rā, tino nui whakaharahara tēnei mō koutou o te whare pāremata, mō tātou katoa, inara hoki mō mātou o te ao pāpāho Māori, tuatahi e te minita 48 miliona tāra ki te ao pāpāho Māori, kua tohe koe, kua whai koe i tēnei pūtea, hei oranga mō te ao pāpāho Māori e te rangatira e mihi ana te ao pāpāho Māori ki a koe. Engari, ka haere taua pūtea ki a wai, ki hea rānei, māwai rānei e toha toha.
1: Tuatai, e mihi ana ki a koe me aku tāringa areare ki ngā take o ngā tau e rua e toru katahake nei. Kua whakaritea ki a 48 miliona tāra katau ki te ao pāpāho, ki a te māngai pāho, tai atu ki a whakaata Māori, tāria te wā, ka whakarite mai i ngā whakaritiritenga, i Wainganui i ngā puari, me te minita pūtea a Nicola Willis. Mātou, ka whakatau hoki te kōrero, akanei pia, ka toha toha atu, hei koha whakatūturu hoki i te oe rā pūtea, kia kaua a Ememiti.
0: Tino pai. Nā reira, ka haere kia te māngai pāho, ka haere kia whakaata Māori. Ka tahi anō, ka puta te kōrero i a Larry Pā o te māngai pāho i te tahi tauāki pā pāho. E mihi ana ki a koe, engari e ki ana ia. Ka noho tonu mai ngā uuatanga o te wānei ki a rātou a hakoa tēnei pūtea hō. He aha tāu ki tērā?
1: Ko tāku e wero anō ki a Larry, kia riro enei pūtea mā koutou anō e whakahau i ngā mati hiko me ērā kātu āhuatanga, te whaka ako hoki e ti pūkenga hau, rangatai hau, kia whaiwhai ki te whakaki i ō hū nui te kaumā whāpeataroa e hoa.
0: Tēnā koe, te minita, tēnā koe. E oha, 21 miliona tāra ki te mātauranga kaupapa Māori kia tupu tērā mātauranga. Engari, tupu ki hea, tupu i āwai, heahanga kōrero mō taua pūtea.
1: Well, ki au nei neke atu i tērā tātai, tātauranga hoki e hoa, ko te whakapau kaha, minita mātauranga, Minister Stanford, ki te toha tohatu i ti pūtea, ki te hangā whare kura hau, pērā i te whare kura i te kura kaupapa ki tua, ki Seatown rā. Me te mea nei, tārea te wā, ka rongo hoki i tana ngana, ki te whakarewa hoki te reo Māori, arā ngā puka-puka, i roto i te reo Māori e whaiwhai nei i tana kaupapa structured literacy me te structured numeracy. E hoa, ko te pānui, ko te tuhituhi, ko te reo hoki, i roto i tō tātou reo. Ko ia hoki ka tautoko hia i tēnei kāwanatanga, ke te tautoko i te reo, me te ahu reo Māori, kia kore e ngaro pērā ki te moa.
0: Ka mautewehi e te minita, ka mautewehi. Nā, ko te Māori tū. I taku mōhio he rōpū tēnei, ka whai nei te pūtea 10 miliona tāra te rahi, ko ai mā rātou ka pēhea nei tā rātou toha-toha i taua pūtea?
1: Tuatahi, ko ngā tangata tokorima nei, pērā i a Ngātai Taiapa, Che Wilson, Evie O'Brien, Heruini Parata me Pua Media Parata Guru, i te whaiwhai hoki, i ngā mahue tanga a tā tamati mā, a karapuketapu mā, Veranoa Hitet mā, nā rātou anō tēnei kapapa i kawai atu ki Amerika, ki tērā motu, hon e ki nei ko te US of A, i tērā rautau. I tēnei wā, ko riro mā whakatōpu hoki ngā pūmanawa me ngā pūtoi Māori nei, kia riro mā tērā kaupapa, e whakarewa i ngā toha, i ngā whakarawe, e utu ana ki rā wāhi. I te mea kei rotu i o rātou pūmanawa pūkenga hoki, te reka me te kaunga o te ao Māori, a mā tēnā ka whaiwhai mai ko ngā kai pāmu Māori, ka whaiwhai mai ko ngā kai whakarite kākuhu Māori, pērā ai kiri Nathan mā, me ngā kai pikitea Māori, pērā ai a Cliff Curtis mā. Mā tēnei kaupapa hoki, e whaiwhai i te kaupapa matua te Māori, i tū ki te Aoporo Nui, i tērā wā, tōna hoki ngā mai, kua whātakau te pakake, tēnei wā, kua taiki te wā, me rere anō tēnei waka ki rā wāhi.
0: Ka pai tēnā kōrero, ātā, hua te whakarongo atu ki tēnā kōrero, me ngā whakaaro, i āta whakaaro hie e koe, i a koe tohe ana kia whai tērā pūtea, e mihi ana kia koe te minita. Nō reira, ai rānei, kua te tuki o wawata katoa mo te tahua pūtea i tēnei tau, me te pūtea haere ana ki te Māori i tēnei tau. He ai huatanga rānei, he pūtea anō rānei, mā te Māori i tohea rā e koe, engari kāri whāia e koe.
1: E hoa, ko timata mātou o te kāwanatanga ki te whakauhuri i te kai o te waka kia tautoko atu i nei momo āhuatanga. Engari, kaore anō ki ea ngā wawata katoa tama pōtaka mo te whakatupu i te ahurea, mo te whakatupu i te ohanga, me te oranga o te ao Māori. Mā tērā wiki, ko te rā, ko te pō ahu whenua, tai atu ki te wā o ngā hui kai pāmu nei, a field days, ka kite anō koe i iti o ngā mahi e hikina ana e te kāwanataka, e tautoko ana i te kāwanatanga, i ngā kai pākihi Māori, i ngā kai pāmu mahi Māori, tai atu ki ngā rangatahi e ngana nei ki ene momo kaupapa. Arā, te ohanga me te oranga o te ao Māori.
0: E te kura tonga rere wā o te auti kāreti, e mihi nui ana te karere ki a koe. Mātau katoa te karere kā mihi ki a koe e te minita. I tō whakawāte i a koe ki te tuku mai e nei kōrero i te mea mohi ana mātau. He rā nui tēnei mōu, engari, kua whakawāte a koe i a koe anō ki te whakatakoto i e nei kōrero e pāna ki te tahua. E mihi ana ki a koe i tāu i whai ai, hei oranga mō tātou te Māori i tēnei tau. I te tahua pūtea te kāwanatanga tama pōtaka, minita whakawhanake Māori. Tēnā koe.
1: Maringa nui au i a koe toitū te ao Māori.
0: Kia ora. Me te tai ea o te āhua i tēnei rā, nera o te minita rā, tana pōtai a tāhua. Hei muri ake i ngā whakatairanga e karema, ka hono atu tātou ki ngā hoa pāpāho o te karere, kia haere tonu ai tā tātou, wā wā hi haere. I ngā kōiriri, me ngā kōnekeneke o te tahua pūtea a te kāwanatanga, 2026.

Ja, hoene ngana na te kāwanatanga ki te tutungi i te hate te o te reo i roto i te tahua pūtea o tēnei tau. Hoi nō koena a tātou kōrero mo te tahua pūtea o tēnei tau 2026. Mā ono kia tīkina tūko tā Roihana Nuri whakarāpa poto ko tino wini te ao papa ho Māori. Engari ko ērā tū kaupapa ka aroha ke hoki. Tērā pea hei ngā wiki tatanei ka pute he kōrero pai mo te hauora Māori me whānau ora. Hoi anō, koe rā tā te karere i tēnei rā. Tūrou, Hawaiki.

0: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo haturoa wāenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Kui te ora, kui te māramatanga, kui e, tā iki e.
1: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
3: Ki ngā kaupo Pōtua i putanga whakahe a te mema pārema tō te pāti kā kāriki a Huhana Linden ki te Tribunara o Waitangi Whai Muri i te au katinga i tana tono kia wāwāhia tōna wā kōrero ki etahi atu wahine Māori i te ui ui ngā mana wahine. Nā, mā nāno āna kōrero e tuku, ka mihira kia koe mema pāremata i te pāti kā kāriki kai tono hoki i te rohe pōti o te tai tokerau, Huhana Linden. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
3: Nā, hei whakatūwhera, hei apiti atu ki taku whakarā popoto, he aha i hirahira ai ki a koe te whakatūwhera i te wāhi kōrero i tāpuia māu, hei taumata kōrero mā etahi atu.
4: Kia mōhio mai te iwi, ko tēnei pau o te taraipunara mō te mana wahine e pāna ki te rangatiratanga, ko taku kreme e pāna ki te taha o te kaunihera me te kāwanatanga. Nō reira, ki roto i tērā whakaaro i tono ahau ki te kaiara takirua Marama Davidson o te Green Party, anō kia Ihapera Pāniora, kai kaunihera Māori ki roto i te kaipara, ki Karen Leone, te rā wahine Māori tuatahi tū mo te koromatua o Tāmaki Makaurau me taku whanaunga a Nikki Wakefield he toa mo te reo te hapū ki roto i ngā kaupapa kaunihera o Whangarei. Nō reira, mai tērā whakaaro me te pau o te rangatiratanga ko taku hiehia kia whai reo rātou kia noho hei pānara mō te ui ui me te tuku kōrero. I te mea, kua kite i te toa me tō rātou mōhio, me te whānui o te titiro mō te hunga wahine Māori ki roto i ngā take kaunihera anō ki te taha kāwanatanga. Ko Marama Davidson, tērā wahine Māori roa te noho ki roto i te whare pāremata, hei kai arataki taki rua mō te rōpū kākāriki hei minita anō hoki. Nō reira koe ahau e whakaaro. Haunga noa Huhana ko te whakaaro matua kia tuku o rātou kōrero ki mua i te Tribunara. Nō reira, mai tērā mahi karo o te kai whakawā ka tino taimaha tērā kiau me waku hoa i traiwa mai ki roto iau, i roto Ngāti Hine, ki roto i taku whare o Manu Koroki, he whare i whakairo te wahine no kona ahau. Me taku hehia ki roto i te whare tūpuna nei, ka rongo te trai.

0: candidate o Te Pāti Māori. Nā, kua roa kōrua ko Āperehama e oketahi ana i ngā kaupapa huhua i te tai tokerau. Tēnā o whakaaro ki tāna hiahia kia tū, hei kaitono.
1: Ma mōhio mai e te iwi, ko hone harawira taku matua, noroto Ngāti Hau ki whakapara, anō taku tungāne o Āperehama, taku tungāne o Ngāti Wai, no te Wairiki hoki. Roa rawa hau e mōhio ana ki wēnei tokorua. Nō reira, nau mai ki te ao poroteke. Ina hihia ki te kuhu mai mō tēnei, o mā ngā mō te pōtitanga āmotu nau mai. Kei a rātou anō rātou rautaki ko huhana, tēnei mokopuna e pīkau ana e mahi kaha nei whakapaunga taku kaha mō te tai tokerau. Nō reira ai, kei te pāti Māori o rātou ake tikanga, ki te whakatika, anō ki te whakarite tō rātou ake rautaki, ko tā huhana he ko te mahi. Me te kite i te iwi, kei konei ahau, hei kaiāwhina, hei ringa raupā mō rātou, mō ngā take o te kāinga, anō kia kawe ki roto i te whare pārimata. He nui ngā mahi mō te iwi. Me te raru hoki ki roto i te tai tokerau. Nō reira, mōku ake ko te aronga ki ngā mahi.
0: Nui ngā kaupapa, kaimaha hoki te nui ngā waiwa kaupapa, nō reira, kia taunga manaakitanga te wāhingaro ki runga i a koe. Kia whakairihia ngā kōrero nei ki te pātū o tēnei whare. Me ma pāremata i te pāti kā kāre ki kaitono hoki i te rohe pōti o te tai tokerau Huhana Linden. Tēnā koe.
1: Tēnā koe, tēnā tātou katoa.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
0: E whakapāhotia i te kāwanatanga ngā panonitanga, ka whakakapi i te anganga NCEA, a ka whakatūria he pūnaha tohu mā tauranga hou, ka tīmata te whakatīnana i ēnei panonitanga ki ngā kura hei te tau 2028. Hono kei te are arake ngā māharahara mō ngā pānga o ēnei panonitanga ki ngā kura kaupapa Māori. Nō reira, hei whāngai mai ona whakaaro ki tēnei kaupapa ka mihi rā ki te tia takirua, i te runanga nui o ngā kura kaupapa Māori o Aotearoa, i te tumuaki ana hoki, i te kura kaupapa Māori o ngā mokopuna ki a Rāwiri Wright. Tēnā koe.
3: Ah, pōturu, tēnā koe, o tērā tēnā koutou, e whakarongo mai nā.
0: Ah, tēnā koe, nā hei wāhi, hei whakatuwhera, tēnā he aha o koutou māharahara mō ēnei panonitanga e marohiti ana.
3: He nui ngā māharahara, he nui ngā pātai noho tāre wā ana, kā reno kia whakautua. Ko tētai mea nui, he hokinga, ki tā mātou titiro, he hokinga, tēnei ki ngā rangi kino o mua noa atu. Arā ko te whānga i te hiningaro anake, whakamātauri ko te hiningaro anake i roto i tētahi a whakamātautau toru hāora te poto. Ko kitea kētia i roto i ngā tau, te koretaka o e ērā kia matua mōhio te ao, heha tō te tumaiti e tino mōhio ana, i te mea he whakaahua noa mō tērā wā poto. Nā reira, ko te huarahi e whāianam, he mea whāngai i te hiningaro anake. Arā, te tuākiri o te tangata, te toenga o tōna tuākiri, anā mō ngā punaha mātauranga kounga nui huri haere i te ao, ka whakatauritea ngā mahi, whakamahi, whakawhanake te hiningaro, me ērā o te tuākiri, o te ngā mahi auaha, ngā mahi toi, ngā mahi hangarau. Koira, he āhuatanga, he tohu ērā o ngā punaha mātauranga kounga nui huri noa i te ao. Anā, e pērā ana ngā kura kaupapa Māori. E pērā ana ngā kura kaupapa Māori aho matua o te wā nei. Hoi anō, ko tēnei punaha aro matua e whakaarotia nei e te kāwanatanga, kāore i te paku whakatata atu ki ērā āhutanga. Koira, tā mātua i māharahara nui ana.
0: Nā hei, whakawhānui ake i aunā kōrero. He aha i whakatau ai koutou ka kore aua panonitanga e whai hua i ngā anganga o te kura kaupapa Māori i te aho matua anō hoki.
3: Oh, ki te kore mātou e kōrero, ki te kore mātou e ātete, ki te kore mātou e kokoroho atu, māwai atu. A ko mātou, ko te runanga nui, te kaitiaki, o te kaupapa, o te kurikapu Māori, aho matua. Nā reira, me wero, me kōkiri, me ātete atu, me te kī. Kāre mātou i te whakapono, ko tēnei te hurahi. Hei āwhina tautoko i ngā ākonga. Kei te pakanga mātou mō ngā tamariki kura kaupu Māori aho matua. Hioi anō, kei te pakanga mātou mō ngā tamariki whare kura katoa o te motu.
0: Nā, i puta i te kāwanatanga ngā panonitanga e ko Kirihiana. I whai wāhi rānei koutou, ngā upoko o ngā kura kaupapa Māori o te aho matua ki te tukanga whakarerekē i te
3: Ko.
0: pūnaha nei, he aha rānei.
3: I tētahi ohu whiriwhiri i mua noa atu i reira tētahi e tei o mātou engari nā tāna kaha whakahe i te āhuatanga o ngā o enei te ara i whāiatia e, ki hau tā mātou tāngata i pōhiri atu ki ngā hui whaimuri. Nā reira, ka, i a mātou tūtaki ki te minita, i kōrorotia, i kōrorotia, i kōrorotia. Ka āta whiriwhiri ia, ko wai te hunga ka āta whakarongo atu e ia, ko wai te hunga ka kaupare ngā kōru. Kāri te whakarongo ki a mātou, nā reira, anei.
0: Nō reira, he aha tā koutou tono ki te kāwanatanga pū.
3: Tau e whāpai. Ira, he, kua kitea te ao i ngā hua nui o tā mātou whai i te ara kia nui ake, kia teitei ake te putanga mai o ngā tamariki kura kaupu Māori wharekura, kura kaupu Māori aho matua. Kua kitea. Kei te kāwanatanga, kei NZQA, he kohinga raraunga no te tata, 20 tau ko pahure ake e whakaaturia mai ana ko ngā tamariki, kura kaupu Māori, aho matua, kei runga no atu, e eke no atu. Pai kia atu ngā whakawhiwhinga NCA ki a mātou tamariki ki te toko maha o te motu. Hea te mate o tērā. E hari te mea i tutuki pēra nā te whai i tā rātou punaha i whai tonu i tā mātou punaha i runga i tō mātou mōhio whakapono. Anei, te huarahi whakaako e pai ake ana mā te tamaiti, mā te ākonga ki te whakaatu atu ana mōhioranga mō ngā kaupapa katoa. Ināianei, kei te panoni koutou i te papa te takotoranga o te papatākoro, kei te hūnuku koutou i ngā pau, i ngā pau, mō te aha, mō te aha. Tuatoru, kāre koutou te kāwanatanga e whakarongana ki a mātou i unue whakapetai ki te āta whiriwhiri, heaha, i te mea, e whakapono ana. Kāre e tāia tētahi huarahi mō tētahi hunga iti me tētahi huarahi mō te marea. Engari kei te kī mai. Pai ki atu tēnei huarahi mō te katoa. Pari te mea mō mātou ana ki. Engari mō te katoa. Engari te whakarongo mai.
0: Nā, i puta i a koe wō koutou. Tā koutou e hiahia nei, mā te aha e wāhi tau ai o koutou mā harahara.
3: Ka kōrero hia tonu tia, ka kawe tonu atu ki te aroaro o te minita. Ka whai tautoko pēr i ērā atu rōpū mātauranga. Ko te, e whakapono ana ko te matakahuki, ko te whakakotahitanga o te kohanga reo. ngā kura kapu Māori aho matua, ngā kura ā iwi me ngā wānanga, ka tautoko mai, engari, ko mātou ko ngā kura ā iwi kei roto i tēnei wāhanga o te puna, i te punaha mātauranga, nā reira ka puero, ko te tautoko tonu o tētahi rōpū, mātauranga, kaupapa Māori, pērā tunui, he mana tō te matakahuki. Nā reira, e whakakanohi ana i te kone atu i te 50 mano ākonga, huri noa i te motu, mai ngā kōhangara, pai atu ki ngā whare wānanga Māori nei. Nā reira, e hari te mea no wāinga pārai, e nei o mātou whakaaro, a mātou kōrero. He hitori, ko takahia kētia nei, mātou tēnei huarahi mo te 50 tau, neke atu i nāianei. Ai, he mōhioranga tō mātou. Me whakaaro.
0: Nā ko tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, he kōrero whakakōpani ai.
3: Me kōrero mo te aho matua. Nā ko te aho matua te wawata o mātou mātua tūpuna. Mō tētahi punaha mātauranga rerekē Māori taketake nei. Me mōhio tātou te iwi, ko te punaha mātauranga o te wā ko tōna Māori no tā wāhi. Ko tōna Māori e Māori manene. Ko tō te kōhanga reo. Ko tō te kura kapu Māori e Māori taketake. Koina te rerekētanga. Ko te aho matua, te urupare, te punaha mātauranga. Nō roto mai, ahu mai, i te tiriti o Waitangi. Nā reira, kia kaha tātou. Kia kaha tātou ki te tautoko i ngā kawenga, mātauranga, kaupapa Māori nei. Māori taketake nei.
0: E te rangatira ko te wānanga kōrero nei, ka hiki, ka nui rā te mihi. Tia takiru ai te runanga nui o ngā kura kaupapa Māori, tūmū aki i te kura kaupapa Māori o ngā mokopuna, Rāwiri Rai, tēnā koe.
3: Tēnā koe o te rā, tēnā koe tū tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
0: Nā hei, te hiku o tēnei marama, ka puta ngā whikawhika, kia kite ai te motu i te nui o te pūtea, ka tau ki ngā kōpaki o ngā rāngai o te motu. Nā mā tō tātou kaikōrero e whai ake nei, e whāngai mai i ona whakaaro mo tēnei kaupapa me e tehi kaupapa atu anō hoki. Ka mihi rā ki te kaiarataki takirua i te pāti kākāriki ki a marama Davidson. Nau mai hoki mai.
4: Ai, tēnā koe, atamari e pohaturoa, atamari e kia koutou, kia ora.
0: Tēnā koe. Ahei, apiti atu ki taku whakarāpopoto, taku intro. A tēnā he aha o whāinga a tahua mo tēnei tau.
4: Kia hau nei, a ko ngā mea nui, ko te tautoko ki ngā whānau noho rawa kore, ki ngā whānau katoa me te patu i te utu noho, ara ko te cost of living, meki, te hangahanga mahi ki ngā rohe katoa ki Aotearoa, me te āwhina, te whakahoki a te Māori, ki te taiao, ki te huringa o te āhuarangi hoki.
0: Nā he nui ngā kaupapa i puta i a koe, kātahi ka puta i a koe, hei whakawhāiti taua whānuitanga. He aha ngā kaupapa e hiahiatia ana e koe ka whai pūtea i tēnei tahua. Ka rua, he aha e.
4: Mōhio ahau, ka re tēnei ka wānanga mō te katoa, mō te tokuiti kē, mō te hunga whairawa kē, ahakoa aku whāinga ātaahua mō tēnei tau ki te whakamana i te takitini. He ka wana, mōhio ahau, he ka wānanga tūkino tēnei ki te Māori, ki te tiriti hoki. E hiahia ana hau ki te tuku pūtea ki ngā marae, huri noa i te motu, ngā rātau, te manaakitanga, i te katoa, pākua kōwai, i ngā wā pai, i ngā wā taumaha hoki, pērā ki ngā wā ohotata o te waipuke, pīrangi au te tuku pūtea ki ngā whānau, me ngā tamariki, kia whakakore i te pōharatanga, me te kainga koretanga, ara, ko te mahi haumi, kia whakakainga i te Māori i te tuatahi, ara te pūtea ki ngā whare Māori. Nā te mea, mā te kainga e ora, mā te marae e ora, mā te taiao e ora.
0: Hei tāu, kāore tēnei kāwanatanga mō te tokomaha, mō te tokoiti, mō te hunga whairawake. Nā he nui ngā panonitanga e kōkirihi ana i te kāwanatanga e pāna ki ngā take taiao. Hei kaupapa tuatahi, he aha o whakaaro mō te pūnaha waroara, te kaupapa carbon credit hou a te kāwanatanga, te aukati i ngā whakawātanga huringa āhuarangi, a me ngā panonitanga ki ngā ture whenua a te aki taiao.
4: Te maha hoki o te kōrero, hoia no korekau he mahi kua mahia. He kāwanatanga mō te hunga whairawa tīnei, mō ngā ranga tōpū nui ki te whakamate i te taiao, te moana, te wai, tērā ki te tautoko o tēnei kāwanatanga a National New Zealand First Army Act, me o rātou tautoko i te ara te para, te pāwhiratanga o te papa moana, ara ko te seabed bottom trawling, te whakakore i te manatū taiao hoki, ara ko te Ministry of Environment. He maha ngā whakataunga kino o tēnei kāwanatanga ki te taiao, hākua i nei momo mea te pūnaha waro. Ko te mea nui, ko te kino ki te taiao.
0: Nō reira, e me ana koe ka whakangoikore e nei panonitanga i ngā mahi te aki taiao i Aotearoa nei.
4: Ai, he patu ki te taiao, nō reira he patu ki ngā mokopuna, mai te uru, te timatanga o tēnei kāwanatanga, ka kitea te katoa i ō rātou kino ki te taiao.
0: Nā he, e āwanga-awanga. E āwangawanga ana rānei koe ka kaha ki te pēhanga ki ngā whenua tāpui, ara ngā conservation lands me ngā momo koiora taketake hoki.
4: Ai, marama te kito, ko wai katoa. Kari ko te taiao. ko te hunga whairawa ki. Ko ngā whenua conservation lands, ngā whenua tāpui, mō ngā mokopuna katoa, aua whenua. Ki te tiaki, ki te tiaki mō ngā reanga kei te haramai. Engari ki tēnei kāwanatanga, tuku atu ki tērā, tuku atu ki tērā, kāre te pai, he kino.
0: Nā hei kaupapa whakakōpani. Nā kua u kē tēnei tū āhuatanga i te pūnaha pōti o Ahitereiria ara te compulsory voting. E tuwhera ana rānei, tautoko ana rānei, koutou ngā kākāriki kia whakaturia, te mahi pōti ki Aotearoa nei, he aha rānei.
4: Kāre ahau i tēnō ki te kāre anō i tēnō ki te i te pai o te compulsory voting. Ko te mea nui, ko te tino pai o tērā momo te whakaturia te mahi pōti. Ko te mea nui ki ngā kākāriki ko ngā whakataunga o te Independent Electoral Review. Kei a rātou te mahi kaha ki te whakatika, ki te whakapai i te mahi pōti ki Aotearoa. Tērā ki tētahi o ngā whakataunga ka āhei ia te tangata Māori ki te whakawhiti rārangi Māori, rārangi tauiwi kē, hākua te rārangi, hākua te wā. Ko tērā tētahi o ngā tauira o ngā whakataunga o tērā ripoata, kia whakatika, kia whakapai te mahi pōti ki Aotearoa.
0: Nā kia whaiau i tēnā ia, ia koe kōrero ana, whakatika whakapai ake te pūnaha pōti i Aotearoa. Kia whakaro e pai ana, te pūnaha pōti o Aotearoa, me rerekē rānei, he aha rānei.
4: Ko tētahi atu o ngā tino whakataunga o tērā ripoata o te Independent Electoral Review. Ko te tino pai ki ngā kākariki, whakarangatahitia te pōti, whakarangatahitia te mahi pōti, te rēhita pōti, ki ngā rangatahi ara ko te e kia rātou a tekau ngā ono te tau, o rātou tau. Ara ko te Make It 16. Nā te mea, kei a rātou te wā. Kei a rātou te wā. Mā rātou e whakatika i tēnei āwangawanga, ngā raru nui o te ao, ara ko te āhuarangi o te ao, ara ko te patu ki te taiao, ara ko te ki te whakakore i te noho rawa koretanga, te kāinga koretanga. Kei a rātou ngā rangatahi, te wā, nō reira, ai, me rerekē, mahi a ngā whakataunga o te Independent Electoral Review, hera ki te whakarangatahi pea te pōti.
0: Tēnā koe, nā, ko te wānanga nei ka hiki, tēnā koe i tō whakawātea i a koe anō ki te kōrero a kia mātou i tēnei rā. Kai ara takitaki rua te pātī kā kāriki Marama Davidson, tēnā koe.
4: Nō ku te whiwhi, tēnā koe, tēnā koutou. Kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
0: Mahei te hiku o tēnei marama ka puta ngā whikawhika, kia kite ai te motu i te nui o te pūtea kātou ki ngā kōpaki o ngā rāngai o te motu. Hoi no, hei whakatakoto i ona whakaaro kamihira ki a Minita Shane Jones. Tēnā koe.
5: Kia ora. Ngā mihi ki a tātou.
0: Nā, hei whakataki, neke atu i te kotahi piri o Natāra te nui o te pūtea i tāpuia mō ngā kaupapa whakawhanake ārohe, i te rātou he aha o whāinga a tahua mō tēnei tau.
5: Maha no atu ngā pekanga, pēnei me te rākau ka hia no atu ngā manga. E puta ana i te pūtake me te tāhu o te rākau. Ka mutu mō ngā mahi e hāngai tonu ana ki te kaupapa e whakahāretia ana e ahau hāngai tonu ana ki ngā mahi hiko. Engari maharatia tēnei i te wā i wā e hangatia i te kāwanatanga, i te orokohanganga o te kāwanatanga i whakawhiwhia mai ki ahau. Te kotahi piri ona me te 200 miriona tāra. Hari te mea i whakaritea me whakapatipati a hau i a te kotahi tau aua paihiniti o tau omoni, kāhore, i whakaritea i te hanganga, oroko hanganga o te kāwanatanga, nā pūranga ana tērā moni mai tērā wā, nā ka wehea kia whakawhiwhia mai i a tau, i a tau, i a tau. O tī rā mō tēnei wā, hāngai tonu ana, i roto i tēnei wā, ngā mahi hiko, me te whakawhanake, whakawhiwhi mātauranga ki a tātou tamariki mō ngā pūkenga, raupā, ringa raupā, mahi kāmura, me ngā mahi āhua pērā me te whakatikatika i ngā paipahari i te para. Me etahi o ngā pūkenga kāhore e tino manaaki te ana ki te pūtea. Engari tērā ngā tāngata e āhua pauri ana ko whakakorea ngā moni, e whakawhiwhingi ana ki ngā tamariki kei te whare wānanga ko whakatahuritia i rā moni. Hei whakamāmā i ngā utu mo te rangatahi hāre ake ana ki te whai. I ngā huarahi e whiwhi pūkenga e rātou i roto i ngā whare tākiura. Ai, pērā rawa te āhuatanga o ngā mahi kei rungi i tōku tuara. Utā e mea pīkauti ana.
0: Hei āpiti atu, hei tāu, maha ngā pekanga i te tāhu o te rākau e whakatupuri ana e koe. Hei whakawhāiti i te nui atu i ngā mahi hiko. He kaupapa atu anō rānei, kāore anō ke ka whakaputa. He aha pū ngā kaupapa ka noho mātāmua i te rārangi kōkiri. Ka tūmanako, tūmanako ana ka whai pūtea nui i tēnei tahua.
5: E ko, ko te kawa kei tēnei momo mahi me tapu, eke rawa ki te waha ka whakaputai nei. Engari kei kona anō wetahi pāhotanga, e tika ana, te iwi kia hari, e nā rongo rātou. Engari ko te taima tōtika, ka puta e rā momo rongonga, ko te wā o te whakapāhotanga. Hei roto i te whare pāremata.
0: Ka pai, nā ki kaupapa kē. E kitea ka hore koe i te tuwhera ki te whakapāha ki a Ngāti Iruanui. I auna kōrero e meana, ka ore te iwi i te mātau, kei te kuare rātau ki ngā take maina. E utonu ana koe ki o kōrero mō Ngāti Iruanui. Ka rua, he aha te pūtake o tāuna whiu i ēnā kōrero?
5: Ae, ko he rā momo kōrero he, e ngaha nōhio nei. Tahu ake rātou peke peke ai, tahu ake rātou whakapauri a rātou, e ami o ngā nōhio nei. Nā pauri anau, nā debi tō rātou ingo i whakaputa i te tuatahi ki roto i te whare pāremata, nā nō te kī take ou e matua e pauri nei, nā tō mātou āhi iwi koi whakahinga. Hea take ona i te tuatahi whakahua i tō rātou ingoa. Paike me waiho e ia tō rātou ingoa ki waho i ngā taukumekume kei te whare pāremata. Nā, e mātou ana hau, nui no atu tō rātou tautoko i tā rātou mema. Kāre oku whakahē, engari ki te haria mai te ingoa te tai iwi, ako hapu, ako iwi, pērā i a Ngāti Ruanui, i roto i ngā taukumekume o te whare tōranga pū, ka warawa atu a tangi weto ki te tātāngia te ingoa te rā iwi. Koe te rā te kawa tō mātou whare, he whare meke meke i e tahi wā. Nā, take tēnā oku i mea tu ki a rātou. Te āhua nei, ora kau o koutou roro e tino mātotoru ana. Mehe me hoi nana te tanga te tautoko ti ane koutou ko te tangata o te pāti Māori. Engari e rā momo kōrere ori te ana ki te hau e puhi ana i roto i te Aotearoa pū. Nā mehe mea mamai ana rātou i ngā kupu e maringi mai ana i oku ngutu, whakamutua, te tautoko i a Debbie. Ka ue tukua mā Debbie tō rātou ingoa e whakaputa ki roto i te whare pāremata. Waiho hei kōrerotanga ki te tāhu o tō rātou whare tupuna.
0: Nā, i te mea ko tōia te aronga ki wāhi kē māna, koe a te rautaki. Mā te aha e taua i tēnei take, mā te wā rānei, tēnei take e muku.
5: Ai, he kōrero anō, he wāhi anō. He kōrero anō, he wā anō. Tāku ki te haukāinga ki roto i a Taranaki, whakapaua e koutou tō koutou kaha, kia kotahi te whiu o te wai ki Taranaki. Kauarawa atu a Ngāti Ruanui e tukua e te pāti Māori hei aka wehewehe i a Taranaki. Ko tukua ko Ngāti Ruanui hei raupatu hei whakawehewehe i a Taranaki. Au e mohe anau ki a Taranaki. Tanui no atu taku mārama ki tērā rohe. Nea, pouri anau, e wehewehe ana rātou. Ko te nuingo Taranaki ka nui tō rātou pūruru, tō rātou ū kia kotahi ai rātou. Nā, horakau e hihi ana ki te whakataimaha i a Taranaki. E nui no atu te aronga kei wāinga tonu i a rātou kia pai ai kia kaha i tō rātou tū. Engari, ka warawa atu e tuku i te ingoa o tō rātou iwi kia uru mai ai ki roto i ngā take tōranga pū, pēnei me tā debi e mahi nei, nānei maumai te ingoa o tōna iwi. I roto i ngā take tautohetohe mō ngā āhuatanga maina, ne? Nā, waiho wera take mō tōna iwi ki te haukāinga, ki te haria mai, ki roto, i te ano o te raina, nui ngā niho kei tēnei raiona kaumātua e kōrero nei kia koe.
6: Nā, i a Taranaki ki a te tai tokerau. Nā, te ahua nei ka atu anō a hone harawira hei kaitono i te pātī Māori mō te tai tokerau. Koto te rā ki oia, ka āhei rānei ia ki te hau i a Pōti Nui i ngā kōwhiringa e kainamu mai nei, tēnā o whakaaro ki tēnei āhuatanga.
5: A hoi rānei a hau hei ki atu ko kaumātua rawa a hone he aumange anō ngā tau e hi anō atu. Tirohia te tū o tō mātou rangatira winitana kei te takiwā o te waru te kautau. O tira, korou mōhio mehe mea ka rata mai tō tātou, tō mātou iwi a ngā pohi nui tonu kia hone. Nā te mea nāna i piri atu kia kim.com. Me i kore a hone i piri atu ki a kim.com whakapai anau i ka kanui no atu te tautoko tonu mai i a ngā pohi nui tonu ki a hone. O tira nāna no i wehe atu i te pāti Māori ka piri ka awhi i a kim.com. Mā nā no e haka mārama atu ki te haukāinga hea take ona i pērāi. Tēnei hīkoi, mehe mea tūana koe me tōko tahi anō, harititi hīkoi māmā nōheo nei, a māua ko winitana e mōheo ana. Tā te mea nō roto i te tau mea 2020, te rā māua i te whakahingangia. Engari, ka huri māua ki te rapu pēhea rānei ka whakatūngia anō, nā ka kitea he rongoa, nā ka tū anō māua. Me etahi hoa hou, pērā i a Andy, pērā i awai atu, engari ko tāku ki te pāti Māori, tā te mea ko tomo mai te ito, wehewehe ki wāinga tonu i a rātou, mahi uru ora wātu ki hoki mai ai. Engari kāre oku whakahāwea i a hone, kāre oku taunu i aia, engari ko tāku ki tāna whānau, te kanui no atu te uaua ki hoki mai ai.
6: Oh, tēnā koe. Nā ko te wānanga kōrero nei kāhiki. Ka nui Ngāti Mihi, Minita, Shane Jones. Tēnā koe.
5: Kia ora e ko, ngā mihi.
2: Ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
6: Ka he tokomaha ke ngā tāngata e tiro ana ki ngā mōrearea tai au pēnei i te waipuke me te rū whenua i mua e te hoko whare. A he nui ngā kai hoko whare Māori e hiahia ana ki te marama ki ngā mōreareatanga i te i mua i te whakatau kia hanga whare ki te teiwahi whenua rānei. Wano, he whakawhānui hia ka mihira ki te pauwhirinaki i tokatū ake ki a Matthew Gifford. Nau mai hoki mai e tai.
7: Kia ora hoa, ngā mihi kia tātou.
6: Nei, hei kia apiti, kia taua kōrero nō tērā wiki, e whakataki i tēnei kaupapa anō hoki. Nā hea hai nui ake ai te aro te tangata ki ngā mōrearea tai au, i mua i tēnei, i ngā mahi hoko whare.
7: Ka mea ka me pēnei taku. Me pēnei taku kōrero kia tātou i te rā nei, ko kei te mōhio tonu nei tātou ki te āhuatanga, ki te āhua o tō tātou whenua, noho ai tātou ara ko Aotearoa whānui tēnei, New Zealand tēnei, nā ko Aotearoa tētahi o ngā wāhi mōrearea rawa i te ao, mō ngā mōrearea tai ao, kei te huri haere te āhuatanga o te tai ao, i e nei rā. I tēnei tau tonu, kua pā mai he huarere kino tata ki te ia warurā. No reira nā tēnei, kua māramake te tangata ki ngā mōrearea tai ao, me ngā tūraru ki ngā whare, me ngā hapori. No reira, he pai tēnei, nā te mea kei te rapu mōhiohio te tangata. Mō ngā mōrearea tai ao, ā ka whakamahi aua mōhiohio hei āwhina i a rātou whakataunga mō te whare, me te haumaru o tērā whare.
6: A kia whai au i tēnā. Ia hea hanga momo mōreareatanga me tirohia e ngā kai hoko whare.
7: He nui ngā mea e ka taea e koe hei tirotiro i ngā mōrearea tae ao. Tuatahi tirohia ngā mahere, ngā mapi, mōrearea o te rohe, noho ai koe, kei ngā pae tukutuku kaunihere e nei, me te pūrongo limb o te whare. Kia kite ai koe, kia mōhio ai koe, kia marama ai koe, he aha ngā mōrearea kei reira. Kia mōhio hoki, kua tika ngā whakaaetanga, ngā consents mō ngā mahi hanga, i te wā i hanga i te whare. Tuarua, tonua he arotake whare, i mua i te hoko mai i tētahi kaititiro whaitohu, pērā i te pūrunga te kaihanga whare, Builders Report. Tirohia hoki ngā āhuatanga o te whare, ka nui ake te tūraru. Pērā i ēnei, ngā mea ngā tūmere tawhito, ka hinga ngā tūmere pereki tawhito i te rū whenua, ka tino kino te whare me te haumaru o te tangata. Nō reira, tirohia mēna he pakaru ngā pereki, te mōtā rānei, he kōpiko, he honga rānei te tūmere, he pereki kua wetewete, kua ngaro, kua pakaru rānei. Me titiro hoki mēna kua here a te tūmere ki te whare, me te tuanui, mā ngā here maitai. Nā mēna ka kite koe i ēnei tohu, ka hiahia tonu koe ki te hoko i te whare, whakapātu ki tētahi tohunga hanga whare, kua whai raihana mo te āwhina me ngā tohu tohu me pēnei me pēnā. Tirohia ngā tūāpapa pakari, haere nei te wā ka ngoi kore ngā tūāpapa whare, ka mōrearea te whare i te rū whenua, te āwhā, te horo whenua rā, nei tirohia mēna he honga ngā pau, kāore rānei e tūtikana, kāore e taurite e tautoko a ngā pau, kua pīrau te rākau, kua kai rānei te pepeke, kua pakaru, kua māwherawhera rānei te raima, kei te ngaro ngā pau, kua whakamahia rānei he mea kē hei tautoko i te whare. Nā me tika te hono ngā pau ki ngā papa, ki te papa, kia iti ake ai te neke me te kino i te wā o te etahi o etahi ai tuatai au. Nā mena ka kite koe i ēnei raruraru, ka taea pē te tono kia whakatikangia hei wāhanga o ngā tikanga hoko i mua rawa i te hoko. Mō te taha ki ngā pakitara pupuri whenua, ngā retaining walls, mēnā ka hinga he utu nui te whakatika. Nō reira, tirohia mēnā he pupuhi, he pakaru rānei, mēnā kei te rohe, kei waho rānei o tō whenua, te pakitara e tautoko ana i tō whenua. Pea nā tō noho, nā tō hoa noho te kawenga mō te inihua me te kreme. Mēnā kei te noho tēnei pakitara pupuri whenua ki waho rānei o tō whare. Pai ake te ui ki te kaihoko, mēnā he inihua tō rātou hei utu i ngā kino.
6: Tēnā koe i ngā whāngaitanga mai, hei āta tirotiro, hei āta whakaarotanga mā ngā kaihoko whare, i mua i te whakatau kia hokona tētahi whare. Nā, i tērā wiki, i puta i a koe tētahi e tehi punua kōrero mō tētahi rauemi kei a koutou o tokatū ake, rā ko te Natural Hazards Portal. Tēnā whakamāramahia mai, taua rauemi rā.
7: He rawe, he rawe tēnei, he rawe tēnei rauemi kia au e hoa. I te mea ko tēnei rauemi ko te Natural Hazards Portal, he mea he rauemi, he tapu tapu pai hei whakamahinga mā te kaihoko i mua i te hoko whare. Ko te whainga nui o te portal nei kia mea kia whakakotahi ai, kia kohikohi ai, i ngā pūrongo, i ngā mōhiohiotanga ki tētahi wāhi kotahi, kia māmāke te toro atu mā tētahi kaihoko, kia mārama pai ai ki ngā mea me matua mōhio nei te kaihoko i mua i te hokona o tētahi whare. Nō reira, ka taea te rapu mā wāhi, mā whaitua, mā te wāhi taurā nei, ki te kite i ngā kreme, neke atu i te 360 kua whakatauria e tokatū ake mai i te tau 1997. Nā, ka whakātu mena, kua pāhekare me mō rea tai au ki te whare e hiahia tiana e koe. Nō nā hia i pā mai ai, me te take i pakaru ai te whare. Tuanui, pātu, pautua, papa, haturane. Mā konei, ka mārama ke te tangata ki ngā mōrearea o taua whare. Mēnā he kare me inihua mō te whare, me pātai mēnā kua oti ngā whakatikatika kāore anō rānei kia oti. Nō reira, ko ngā mahi e whai ake nei mō te Natural Hazards Portal, kei te whanake tonu kia noho katoa ngā mōhiohio mō ngā mōrearea tai au ki tēnei wāhi kotahi. Ngā kreme o mua, ngā mapi mōrearea, ngā whakamahere mōrearea, me ngā āhuatanga mōrearea. Hea hanga momo mōrearea ka kaha pā mai ai ki te rāwhare. Ka whakamātauhia tuatahi ki te, ka whakarewahia tuatahi ki te moana atoi ki te puke o te ika. Ka hora ki etahi atu wāhi, hei ngā marama, hei ngā tau e tū mai nei. Ka whakawerahia i te marama o pipiri. Ko tētahi mea paikiau ka aro nui hoki ki te reo Māori me te wheako o te hunga Māori pērā i a tāua.
6: A ka whakamiramirahia tēnei rauemi, tērā rauemi i a mātou paipā pāho papori mō ngā whānau, kaore anō kia hono atu i te pai o tērā, ara te whakakotahi i ngā taipitopito ki te wāhi a kotahi. Nā i mua i te whakakapinga, he kōrero āu, hei ārahi i ngā kaihoko whare.
7: Ai, ai e hoa. Ka akiaki mātou i te tangata kia mārama ki ngā mōrearea, ki ngā momo mōrearea tai ao, i mua i te hoko whare. Kia whiriwhiri i runga i te mōhio tika. Nō re rehe re re kē ngā whakaaro o te tangata mo te nui o te tūraru, ka whakaai rātou. Engari, mā te mōhiohio, ka pai ake ngā whakataunga mō te hoko. Me te rihi rānei, mehe mea kei te hoko whare rānei, kei te rihi whare rānei. Me matua mōhio nei koe ki te āhua o ngā mōrearea tai au i tērā whare e hiahia tianei e koe. Nā, mā konei hoki, ka mea ka āhei te tiaki i te whānau me te whare i te wā pā mai ai tētahi mōrearea tai au.
6: Tēnā koe nā ku pau ki a taua te wā, ka whakairihia e nei kōrero ki ngā pātu o tēnei whare, ka hiki anō e nei kōrero hei te rā wiki. Hoi nō, ka nui rā te mihi ki a koe pauwhirinaki i tokatū ake Matthew Gifford, tēnā koe.
7: Kia ora tātou.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
0: Whakawhiti atu ki ngā kōrero, ngā kaupapa o te wā, ka nui rā te mihi ki tō tātou kaukōrero. Me mā pāri mata i pāti kākāri ki te anau tui ono. Tēnā koe.
8: O tēnā koe, tēnā koe tau katoa.
0: Ngā mihi nā i tēnei wiki nei, puta i te kāwanatanga tā rātou whāinga, kia whakawhāiti i te rāngai tūmatanui, mā te poro i te 8,000 tūranga neke atu. Hei tā rātou, ka nui rā te pūtea, ka tiakina hei pūtea whānga i kaupapa hirahira ake. Tēnā o whakaro ki ngā mahi poro tūranga te kāwanatanga i te rāngai tūmatanui.
8: He hoha katoa tēnei kāwanatanga poro tēnei tūrana mahi ki pōne ki nei. Anā anō, ki te tātou katoa ki roti i nā tau, tō rātou nei taki ki rongi te mana o nā kaimahi, taki ki rongi te hunga e nā kai nui ana tēnei tāna ki pōne ki nei. Anō reira, me matua mohi mai tātou, ko tēnei te ahua o tēnei kāwanatanga. Ko tō rātou aronga noa, ki ngā pūkoro hohuni o rātou nei hoa whairawa, ngā kamupene whairawa. Anei anō te tai anō tauira, tata ki te iwa mano nā tangata ka waru mano nā tangata ka whakakurenga o rātou nei tūranga mahi, pehe o rātou nei whāra. Kia te taki i pērā ai. Nō reira, he tauira anō tērā, ki te tātou nā strikes yahu mai nā uni ana ki roto i nā tau, nā te aha, nā te kore take o tēnei kāwanatanga.
0: Ko tētai anō āpitihanga o taua kōrero ko tā rātou hiahia ki te whakarahi ake i te whakamahinga o te AI. O whakaro ki taua whakamahinga o tērā momo hangarau i tērā tonga tūmatanui.
8: He tangata tonu te tangata he ropati no te AI. Ko te mea anō hoki, te awai te mana pupuri o era kamupene AI, te nuinga kei tā wāhi kē, kei nā Amerikana kē. Nō reira, ko era whakaro nā te Amerikana ka tawa anō ki kore, ka kite tātou ki roti nā atamira pāpāho, pera ki te pukamata, te tīhau, te TikTok rānei, ko te kato era no Amerika, nō reira nā mātāpuno, nā whakaro nā Amerikana, ka tai nō ki roti nā rorohi ki ahu mai nā te AI, nō reira, ko tērā tētai maharahara anō nōku. Te tuarua me noho tonu nā mahi ki te kina ringa o te tangata tonu. Mā rungi i tērā ka mohi o tātā kei te tuka i nei mahi. Kāre ko te AI no. Te tuatoru, he tino hau tēnei hangara. Kāre tino mohi o ona aupiki, ona auheke, ona kino, ona pai, ona oranga, ona era āhua tangata tō. He ati tātu ki te whakakore ngātai nā tūranga mai. Moenei AI no, mi te me koe, he haura wāti nā rangahau o tēnei momo hangarau. Nō reira, me tūpato tata.
0: Nai puta te whika o te toko nui kā Pākehā kei tū atu i te waru mano, kei wareware ki te nui o te pānga o enei poronga ki ngā whānau. Ki o whakaro hea hangara ruraru ka hu ake i ngā whānau kā Pāngia e tēnei tū ahuatanga.
8: Well, tēnei me te rare nui mo tēnei kāwanatanga, tō rātou nei aronga ki o rātou nei hoa whairawa. I ki te tātai ki roti i nā tau, te maha hoki o tātai nei whānau, piki ki runga i tētai wakarelenangi, haere ki ahi te reirea, tērā te tai atu āhotangi i te mea ko moio pai tātai kato i te mea ki te tātai, kāre tēnei kāwanatanga i paku aroha ki te hunga kaimahi, ki te hunga e mahi ana ki roto i nga tūranga mahi katoa. Nō reira, ko te orautaki ki a tātā, pēnei ana tāku nei kōrero, tuatai, me rihi tāki te pōti. Tuarua, me kōreratu ki o tātā nei whānau, kia rihi tā rātā ki te pōti. Tuatoru, tai nō ki te wā mo te pōtitanga, panae tēnei kāwanatanga ki waho.
0: Nai, tērā kaupapa ki kaupapa kēno te tūnga o tēnei kāwanatanga i māro tō rātou tū ki te whakamātāmua i te reo Ingarihi i ngā tari kāwanatanga nā wai kā mana tērā tūtohu. He aha o whakaro whānui ki tēnei ki taua panonitanga.
8: O tēnei mai o te kāwanatanga kia nui a ki te mana o te Ingarangi mua noi tō tātai nei reo Māori. Ki te tātai kuroti nā tau, ki te takihi rātai ki rungi te mana o te Māori, ki takihi rātai ki rungi te mana o te reo Māori. I te mea ko moe pai tātai, he oriti ana te mana o te Māori mi te reo Pākehā i nutu nā āhuatanga o te ture. Nō reira, ko tēnei mahi te kāwanatanga, he takihi ki rungi te mana o tātai kia. I ki te tātai kuroti nā tau, tērā tō rātai nei āhuatanga, ko nā raru i ahu mai, e pānga ki te motu i tēnei wā, nā te kāwanatanga te he. Nō reira, e kaha rana ātai ki te tohu atu ki tangata ki atu, ki tātai te Māori, o tātai nei whānau no ahia mai, o tātai nei whānau takatāpu i ka mea te, o, anai anō te he, i tā kā, nā te kāwanatanga ki te he. Nō reira, me kaha tātai ki te kite, nā kino o tēnei kāwanatanga.
0: Hei āpiti atu, he aha ki o whakaro te take, ngā take rānei e hirahira nei tēnei kaupapa ki te kāwanatanga?
8: Kei te patipati pōti nunga tēnei kāwanatanga, te hunga i kāre pakuhihia ki te whakaroa ki tō tātai nei reo ātāhua. Nā reira, kei tō inei pāti tō rangapu e toru, kei roti te kāwanatanga tēnei wā toru, e tohu tērā ki o rātai nei. Kaipoti kaikiri, ora rātou kaipoti kakiwhero, Nō reira, ko tērā te āhuatanga, te horopaki noho nei tātai. Nō reira, kia kaha tātai ki te whawhai. Tēnei kāwanatanga, whawhai mo te reo, whawhai mo te mana o te Māori, te me. Tērā te āhuatanga o tēnei kāwanatanga. Nō reira, tāi nō ki te wā mo te poti, kia kaha tātai.
0: Hei whakakapiake i tēnei wāhanga o te kōrero, me mā harahara te oranga tonutanga o te reo, e tātou, he haranei.
8: Me maharara tonu tātā ki te oranga tonutanga o te reo, me kaha tātā ki te kōrero o te reo Māori, me kaha tātā ki te wero tonu ki tēnei kāwanatanga, nā kāwanatanga katoa, kia tuku rau i miki o tātai nei ratuna reo Māori, o tātai nei reo irirangi Māori, era āhuatanga, mō tātai te Māori te mea, kia tātai te mana nari, me kaha rātā ki te hoati, te pūtie, te mea, nā tātou anō tērā pūtie. Ki te āwhina i a tātou anō. Nō reira, kia au nei, te āhuatanga o tēnei kāwanatanga. Uf, tāre rātou pāku hihia ki a whakamā.

0: Yokuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, te reo irirangi o Wātea me ngā tai pito pito kōrero I tēnei haora. Kā tie tīwi, anā, kua kōrero a āpere hama Edwards mo te wā tuatahi e pāna ki te kōpoutanga ōna e te pāti Māori hei kaitono marātau I te tūru o te tai tokerau. Ko te rāia tēnei o te tahua pūtea a te kā wanatanga me ngā hā kinekina e whai ake nei. Nō reira, hei tā te pāti Māori a kāore a rikarika tō rātou whakapono ki a āpere hama Edwards hei kawe I tō rātou mana ki roto I te whakataetai nui mō te tūru Māori o te tai tokerau hei te wā o te kōwhiringa pōti o te motu I tēnei taunei I kōpaua e rātou a āpere hama Edwards hei kaitono mā rātou ina nahi ā I kōrero ia ki te hōtaka o te karare ina nahi ko te pātai ki aia nā te ahi ia I whakai ai ki tēnei tono a te pāti Māori ki atu ia mā rātou, kia tahuri ake tātou.
1: He nui anō ngā take I tuku ai taku ingoa. Nā runga I te kaha āki mai o aku whanau ngā kiau. Kamutu, taku huaranga tira, a māua tamariki, kaha kororo mai kiau. Me whakaroa te au ki tēnei huarahi. He kraini pāpā hoki au, mokopuna waku. Nā konau e āwāwa ngāna I roto I ngā tau nei. Mo te āpōpō kā waiho e tātou ki o tātou mokopuna. Hore kau he paenga o te noho noa, mātakitaki noa. Nā reira hoki tuku ai taku ringa. He aroha nui ki taku rahi o te tai tokerau.
0: Ko te rā ia tēnei o te tahua pūtea me te aha, hei tā Willie Jackson o te rōpū reipa. Kāre e kore e kore te Māori e whiwhi I te aha I tēnei o ngā tahua pūtea I tēnei tau kia tahuri ake tātou kia Willie Jackson.
2: He maha ngā wawatai e hoa, he kaupapa nui mō tō hōtama, rei te tatari mātou e hoa. Engari, e mōhio mātou, e iti noa mātou muni hau, i roto i ngā tau e rua, ko huri ake kore erereke e hoa, kore erereke. Kia hau, ko whai tātou i te pīnati hei utu mō te haumi, mō te whare, mō te hauora, me ngā mahi. Ne? E mōhio mātou tērā.
0: Hoi anora e tewi e tino whakahe ana te kaiārahi tuarua I te rōpū reipa, Carmel Cipollone. I tā te minite I ngā take pūtea I tā Nicola Willis whakaoreore I te rāngai whare papori. Hei tā Carmel Cipollone o te rōpū reipa, ko tangohia ngā hua I te hunga e tino oke ana, hei whāngai atu ki te hunga kāore e pērārawa ana te oke. Hei tā, Cipollone, he mahi whakarori ki tēnei a nā te minita I ngā take pūtea kia tangohia ake te moni I te rāngai whare papori me te hunga e oke nui ana. Hei tā nā kei te patu te minita I ngā take pūtea I te hunga pōhara. Hei tā te reretai haueti e tika ana kia whakahou ake tātou I o tātou whakaaro ki ngā take whare o te wā. He mātanga hoki a reretai I roto I ngā take whare ā ka mutu kua te titiroia ki ngā āhuatanga o te tahua pūtea 2026.
3: Ko tēnei te rautaki, e toru ngā wahanga mō mā te huruhuru ka kiki ai te pūtea katahi ko te whakaaro hei whanake, he kaupapa whare hou mō te kainga kore ki roto o tāmaki ki te tonga. Kā rua ko te whakaaro kia whakawhānui te tirohanga hei whare ahuru mō ngā māma e taitamariki tonu ana me o rātou nei pepi tāpiri atu hei wāwāhitia te kāinga haumaru mō ngā taitamariki kāputa mai I ngā whare herehere me ara pautama.
0: Hoi anora e tīwi, ko te tuk-

0: tumu me Ngāti Hei. Anā ko Ngāti a Rahiri tumu tumu e whai ana i te rima ira kati rima miriona tāra. Ko tā Ngāti Hei, ko te waru ira kati rima miriona tāra. Ko ngā iwi katoa e toru nei, ka whai i te tahi whakapāha i te karauna. A ko ake nei te iwi ko ngā hā kine kina. Hoi anora e te iwi a ki ngā karere whutupōro o te wā, e kore rawa te kai hautu i te kapa o pangoa Scott Barrett e tākaro mō te toru ki te rima marama. E tū mai nei he ai ki ngā kōrero me whai hā paraparatanga i a haiata whakaora anō i tōna tuarā. Toru tikau mā rua ona tau e kore ia e tākaro mā ngā ōpango ki a Afrika ki ta tonga i naia nei me ngā tehi Nations Championship ka tū ki roto o Aotearoa. Huri rawa ake e te iwi ki ngā kōrero te wā mo te kaiako hou i ngā whatu moana ara ko Scott Hansen, tētahi o ngā kaiako o mua i te kapa ōpango. Koe ra ngā hā, kene kina, kia ora.
1: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, la tau ko te whānau o Waipareira.
2: Te reo takiwā o Tautoko. U tonu mai.
3: E tautono mai ana te Māori o te ora, puta whānui atu, ki te rangi, ki te whenua, kia tātou ki ngā whakatupuranga katoa. Nō reira rā, e kore e mutu ngā mihi atu, ki te wāhi ngaro, ki te kaihanga nui, o ngā mea katoa. Mō ngā tini āhutanga whakamiharo katoa, o roto, o waho, o Waingai Nui, anō i a tātou. Ka tuku tēnei reo whakamomiti kia koe i hoa o ngā mano, mō ngā tini pāinga katoa, nā ua nō i whakarite, hei whakātu i ngā tini pāinga, o roto anō i a koe, kia utonu, mātou, te whakapono, kia koe, hei aha rā, te whakapō rea rea i raro i ngā ture tangata, engari kia ū tātou ki te ture wairua. Māu mātou e arahi i roto i tō māramatanga, i roto i te mōhio, ko koe te tino pau whirinaki mō mātou katoa, mō ngā reanga katoa, mō ngā kaumātua, ngā mātua, tainoa ki ngā tamariki mokopuna. Tiaki manaaki mai mātou i tēnei wā, i te roanga o tēnei rā, matua tama wairua tapu me ngā āna hirapono, mā te māngai i tautoko mai aenei, ake nei, ai.

0: Tereotakiwa o tautoko, u tonu mai.
1: Ko hau tonu tēnei ko hori e mihi nui atana ki a koe, hako kei a koe whakaroa mai ana. I te atanei kone hau tainua ki te waru o ngā haona, ko Lisha i roti te whare a muri i te waru, e kawe aki tātou ki te tikau. Te hā ora harikua atu i te tikau ki te tikau mārua o ngā haona. Ko mātou ko Lil Mihina i roti i te whare, no reira rā, kānui tonu ngā mihi. Kia utone mai, mauri tu, mauri ora, kia tātou katoa, huri noa.

0: Kainui tonu ngā mihi atu kia kui kia tātou katoa kia koutou katoa e hono mai ana ki te reo takiwā o tautuko i te ata nei. Kainui ngā mihi kia koutou i rungi te huarahi i tēnei wā me āta haere kia tau anō te haere i raro i ngā ao tanga whakahaumaru i a kui kia tutuki pai ai tō haerenga, kia tutuki pai anō ngā mahi kei mua i a tātou i raro i ngā haumarutanga kia whiwhi anō i ngā tini manaakitanga huri inoa. Ko hau tonu tēnei ko hōri mihikau, e mihikau atu ana ki a koe, ki a koutou katoa, e hono mai ana ki te reo takiwā o tautuko i tēnei wā. Kone hau tainua ki te waru o ngā haora, muri mai te waru ko ngā karere atu i wātea. Ka tai mai anō Alicia i roti te whare, hei kawe ake tātu ki te tekau o ngā haora, atu i te tekau ki te tekau mārua, ko te hā ora harikoa. Nō reira rā. Hakoa kohea koe e hono mai ana kia tau tonu mai ngā āhutanga pai katoa kirungi a koe, ngā tini manaakitanga kirungi a tātou katoa huri noa kia u tonu mai.
1: Kulish tēnei, hono mai ki tō tātou hōtaka o te ata. Join me on our morning show 8 to 10, Monday to Friday here on Tautoko.

0: Kia kina ngā whenua tūpuna rangatira. Hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri hakatupuranga. Kia kina te ngāhere, hei oranga mō te tini o Tāne Mahuta. Kia kina ngā awa, hei oranga mō te tini o Tangaroa. Kia kina te tai ao, hei oranga mō tātou, mō ngā hakatupuranga katoa.
1: Kia kina ngā taonga tuku iho katoa.

Tiaki nā te tuakiri tangata, te katoa o te tangata, ahoko kōwai. Ko taiki ki te wā kia mutuake a hau mō tēnei wā, ka hoki mai anō mātou. Ko Little Me Heather a te tekau karaka mō te hā ora harikua muri mai, i te waru ko ngā karere o te wā atu i wātea, ka tai mai anō Alicia he kawe ake tātou. Ki te tekau o ngā haora nōre rara, ngā tini manaakitanga ki rungi a koe, ki rungi a tātou katoa. I te roanga o tēnei rā, ko te reo takiwā o tautoko e mihi, kauatawane ki a koe, ki a koutou katoa, ki a mau, ki a u, tonu mai.

0: Ia kūranga tira, tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei, me ngā tai pitupito kōrero i tēnei haora. Ngā runga no i ngā runga mā koha koha o te reo irirangi o Wātea. E whai a kenei e tīwi, hei āhea a Raipa, whakaputa mai ai i warātou kaupapa here, e hāngai pūana kia tātou ki te iwi Māori. Ko tū te ringo a Pirahama Edwards, kia whakataitai i te tūru o te tai tokerau, mā te pāti Māori, me te aha kua ōkawa tā te pāti Māori whakamana i āia i nai anei, me ngā hā kinekina e whai ake nei. Hei āhea a Reipa, whakaputa mai ai i warātou kaupapa here e hāngai pūana kia tātou tīwi Māori i a tātou ka ngahunga tūkita kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Koe rā te pātai, kia Willie Jackson, mā ngai mō Reipa.
1: I te mea, whakahe mātou te pāti nahi nara i ngā wā katoa. E rau i te mahi a Kushla, Willow, Shannon, e mihi ana ki a rātou, Arena. Engari, he rereke tēnei kaupapa, ngā kaupapa, ngā policies. Ahako i kōrero pērā, mohio koe te tēnei kemu. Yes. Mm. He ua ki te pua, nāwari ki te puta ngā kōrero e pāna ki ngā kaupapa. Engari, hara mātou te kāwanatanga, e hoa? Koe re te mahi o te kāwanatanga i tēnei wā.
0: Kua mana i te pāti Māori ko a Perehama Edwards, rangatira o Ngāti Wai, tā rātou kai tono i te tūru Māori o te tai tokerau. Hei tā, Edwards, ka nui tonu tana whakapono ki te whare o te pāti Māori. Hei whare whakaruruhau i te iwi Māori i roto i tēnei whenua ahakoa ngā ainga o te wāia humaiana i te whare pāre matakirunga i a tātou. Kia tahuri ake tātou, kia a Perehama Edwards.
2: Nā reira ue hakapono atu ana ki tēnā whare. Me te hiahia kia hakapaua i taku katoa, kia pakari tonua i tanatū. E mohio tonua e poto noiho te hua te ngā marama kei mua i au tai atu ki te rāpoti. Waku hoa hakataitai, waku whanaunga e tino tangata. Mm. Ka mihi atu ki enei wahine rangatira no te kāinga. Mm. Ko toru tau rātau, e hakari te rite ana. Ahau nei na ka arima noiho marama kei mua i au. Nā reira, hore kauhau e pohe ana he mahi māma, engari. Ko hau tēnei e toro nei taku ringa, kia hakapaua taku katoa, kia tutuki runga i te tika, i te pai mō te taitokerai.
0: Hoi anora e tewi e tino whakahe ana te kaiārahi tuarua i te rōpū Reipa, Carmel Cipollone. I tā te minite i ngā take pūtea i tā Nicola Willis whakaoreore i te rāngai whare papori. Hei tā Carmel Cipollone o te rōpū Reipa, kua tangohia ngā hua i te hunga e tino oke ana. Hei whāngai atu ki te hunga kāore pe rārawa ana te oke. Hei tā, Cipollone, he mahi whakarōri ki tēnei nā te minita i ngā take pūtea. Kia tangohia ake te moni i te rāngai whare papori me te hunga e oke nui ana. Hei tā ana, kei te patu te minita i ngā take pūtea i te hunga pōhara. Engari, hei tā te minita i ngā take pūtea, hei tā Willis e hara tēnei i te mahi whakarōri ki. Hei tā ana e hara hoki tēnei i te tāhai ia pita, hei whāngai atu ia paora. Hei tā te reretai haueti, e tika ana kia whakahoa ke tātou i o tātou whakaaro ki ngā take whare o te wā. He mātanga hokia reretai i roto i ngā take whare, ā ka mutu kua te titiroia ki ngā āhuatanga o te tahua pūtea 2026.
3: Te maha o ngā wero, engari, ko tētahi o ngā wero nui, ngā pakanga mō ngā kaupapa hāpuri atawhai pira i a tātou o mā te huruhuru. Tēnā pia he kōrero mō te katoa, ko te pūtea pūmau ne, te pūtea whāroaroa, no reira ka ki atu ko tēnei. Me aro pū te kāwanatanga ki te whakahonore te tiriti o Waitangi, me te putanga kia uru atu rātou me ngā pūtea tā kohakoha roa ake mō ngā kaupapa rātou ngā Māori.
0: Hoi anora e tīwi, ko te tuki e tahi whakataunga tiriti i roto i te whare pāre mata, tuatahi ko Ngāti Atara Tokonui no te rohe o Hauraki, e ono miliona tāra te pāre matatanga o rātou i roto i tēnei whakataunga nei, ana e iwa ngā wāhi tapu ka whakahokia ki te iwi ka mutu, kei a rātou hoki te mana hoko tuatahi i te whenua kei reira te kāreti o Pairoa e tuana. Ko e tahi atu iwi i whakatutuki nei i wāhi, rātou whakataunga tiriti roti te wharepare matai kōtata ke nei ko Ngāti Rahiri Tumutumu me Ngāti Hei. Ana ko Ngāti Rahiri Tumutumu e whai ana i te 5 irakati 5 miliona tāra. Ko tā Ngāti Hei ko te 8 irakati 5 miliona tāra. Ko ngā iwi katoa e toru nei ka whai i te tahi whakapāha i te krauna. Inenge tōko ngā hā, kenekina.

0: Yakuranga tira tēnā koutou katoa, Scotty Morrison tēnei, te reo irirangi o Wātea me ngā tai pitupito kōrero i tēnei haora. Kā tie tīwi, anā, kua kōrero a Āpere Hama Edwards mo te wā tuatahi e pāna ki te kōpoutanga ōna e te pāti Māori hei kaitono mārātau i te tūru o te tai tokerau. Ko te rā ia tēnei o te tahua pūtea a te kā wanatanga me ngā hā kinekina e whai ake nei. Nō reira, hei tā te pāti Māori a kaore a rikarika tō rātou whakapono ki a Āpere Hama Edwards hei kawe i tō rātou mana ki roto i te whakataetai nui mō te tūru Māori o te tai tokerau hei te wā o te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei taunei i kōpaua e rātou Āpere Hama Edwards hei kaitono mā rātou ina nahi ā i kōrero ia ki te hōtaka o te karare ina nahi ko te pātai ki aia nā te ahi ia i whakaiai ki tēnei tono a te pāti Māori ki atu ia mā rātou, kia tahuri ake tātou.
1: He nui anō ngā take i tuku ai taku ingoa. Nā runga i te kaha āki mai o aku whanau ngā ki au. Ka mutu, taku hoaranga tira, a māua tamariki, kaha kororo mai ki au. Me whakaaroa te au ki tēnei huarahi. He krani pāpā hoki au, mokopuna waku. Nā konau e āwāwa ngāna i roto i ngā tau nei. O te āpōpō ka awai hoi tātou ki o tātou mokopuna. Hore kau he paenga o te noho noa, mātakitaki noa. Nā reira hoki tuku ai taku ringa. He aroha nui ki taku rahi o te tai tokerau.
0: Ko te rā ia tēnei o te tahua pūtea me te aha, hei tā Willie Jackson o te rōpū reipa. Kāre e kore te Māori e whiwhi i te aha i tēnei o ngā tahua pūtea i tēnei tau kia tahuri ake tātou kia Willie Jackson.
2: He maha ngā wawata e hoa, e kaupapa nui mō tō hoa tama, rei te tatari mātou e hoa. Engari, e mohi o mātou, e iti noa mātou muni hau, i roto i ngā tau e rua, ko huri ake kore e rereke e hoa, kore e rereke. Kia hau, ko whai tātou i te pīnati hei utu mō te haumi, mō te whare, mō te hauora, me ngā mahi, ne? E mohi o mātou tērā.
0: Hoi anora e te iwi e tino whakahe ana te kaiārahi tuarua i te rōpū reipa, Carmel Cipollone. I tā te minite i ngā take pūtea i tā Nicola Willis whakaoreore i te rāngai whare papori. Hei tā Carmel Cipollone o te rōpū reipa, ko tangohia ngā hua i te hunga e tino oke ana, hei whāngai atu ki te hunga kaore pe rārawa ana te oke. Hei tā, Cipollone, he mahi whakarori ki tēnei a nā te minita i ngā take pūtea kia tangohia ake te moni i te rāngai whare papori me te hunga e oke nui ana. Hei tā nā kei te patu te minita i ngā take pūtea i te hunga pōhara. Hei tā te reretai haueti e tika ana kia whakahoa ke tātou i o tātou whakaaro ki ngā take whare o te wā. He mātanga hokia reretai i roto i ngā take whare ā ka mutu kua te titiro ia ki ngā āhuatanga o te tahua pūtea 2026.
3: Ko tēnei te rautaki, e toru ngā wahanga mō mā te huruhuru ka kiki ai te pūtea katahi ko te whakaaro hei whanake, he kaupapa whare hou mō te kainga kore ki roto o tāmaki ki te tonga. Kā rua ko te whakaaro kia whakawhānui te tirohanga, hei whare ahuru mō ngā māma e tai tamariki tonu ana me o rātou nei pepi. Tāpuri atu hei wāwāhitia te kāinga haumaru mō ngā tai tamariki ka puta mai i ngā whare herehere me ara pautama.
0: Hoi anora e te iwi, ko te tuki e tahi whakataunga tiriti i roto i te whare pāremata. Tuatahi ko Ngāti Atara Tokonui no te rohe o Hauraki e 6 miliona tāra te pāremata o rātou i roto i tēnei whakataunga nei. Ana e iwa ngā wāhi tapu ka whakahokia ki te iwi ka mutu kei a rātou hoki te mana hoko tuatahi i te whenua kei reira te kāreti o Pairoa e tuana. Ko e tahi atu iwi i whakatutuki nei i a wā rātou whakataunga tiriti roti te whare pāre matei ko tata ke nei ko Ngāti Rahiri Tumutumu me Ngāti Hei. Ana ko Ngāti Rahiri Tumutumu e whai ana i te 5.5 miliona tāra. Ko tā Ngāti Hei ko te 8.5 miliona tāra. Ko ngā iwi katoa e toru nei ka whai i te tahi whakapāha i te karauna. A ko ake nei te iwi ko ngā hā kinekina. Hei, anō rā e te iwi ki ngā karere whutupōro o te wā, e kore rawa te kai hautu i te kapa o pangoa Scott Barrett e tākaro mō te toru ki te rima marama. E tū mai nei, he ai ki ngā kōrero me whai hā paraparatanga i a haiāta whakaora anō i tōna tuarā. Toru te kaumārua o nā tau e kore ia e tākaro mā ngā ōpango ki a Āwhrika ki te tonga ināianei me ngā Tehi Nations Championship ka tū ki roto o Aotearoa. Huri rā wā ke e te iwi ki ngā kōrero o te wā mō te kaiako hou i ngā whatu moana arā ko Scott Hansen, tētahi o ngā kaiako o mua i te kapa ōpango. Koe rā ngā hā, kene kena, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipara.

0: Ka nui ngā mihi ki a koutou i hono mai ana ki te hā ora harikoa. E te ata nei, hari ana te ngākau. Konei mātou ko Lil.
1: Ai.
0: Me Heather.
2: Kia ora, kia ora.
0: Konei mātou tānoa ki te tekaumārua o ngā haora. Me i tahi waiata pai. E waiata ana mātou. E tahi waiata ano ka tuku noake ki a tātou. Te hā ora harikoa. Ki te kore e hā ora, e kore e ora tātou, nō reira. Teka ana kia mihi nui ki ngā rākau tuakai. Tuaki ana ki rungi ngā maunga. Ki te kore he rākau, ki kore ka hore. He hā ora, nō reira rā. Kia kaha tātou te tiaki i te taiao.

Kia kaha tonu mai te whakakotahi o tātou whakaaro, i runga tonu i te whakaaro nui, tō tātou tino rangatiratanga tuku iho mai i ngā mātua tupuna ki runga i ngā whenua rangatira o ngā whānau o ngā hapū, kia utonu tō tātou mana whenua, mana tupuna, mana motuhaki i roto tonu i ngā āhuatanga o te wā tonu nei, ahakoa ngā āhuatanga a te kāwanatanga takahi anō i te Treaty o Waitangi, te whati i tērā o ngā kirimana i wāinga nui i a mātou ngā hapū me te krauna o Ingarangi, kia kaha tonu mai tātou, kia utonu tātou, ki ngā whakaaro pai, he whakakaha i te kotahitanga i wāinga nui anō i a mātou hei kaupare atu i ngā āhuatanga i he ana a te kāwanatanga o te wānei.

0: Kia kina te tai ao, hei oranga mo tātou, mo ngā haka tupuranga katoa.
1: E hara te aroha i te kiri moko, engari hoia tērā, i piti.

He wai atu tēnei, hei whakaoho, oho i a tātou. Kia kaha tātou te whakaaro pai, whakaaro nui ki te aroha e ara, e mana.

Kia hari kia koa tātou ki ngā āhuatanga pai katoa o te wā tonu nei ki ngā whakamiharotanga o te rangi, o te whenua, o ngā tini tāonga tukui.

0: ia kūranga tira tēnā koutou katoa. Scotty Morrison tēnei me ngā tai pitopito kōrero i tēnei haora. Ngā runga no i ngā ringa mā koha koha o te reorirangi o Wātea. E whai ake nei e tīwi, hei āhea a Reipa, whakaputa mai ai i wāratau kaupapa here, hā ngai pūana kia tātou ki te iwi Māori. Kua tū te ringo a Pirahama Edwards, kia whakataitai i te tūru o te tai tokerau, mā te pāti Māori, me te aha kua ōkawa tā te pāti Māori whakamana i aia inaianei, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Hei āhea a Reipa, whakaputa mai ai i wāratau kaupapa here e hāngai pūana ki a tātou te iwi Māori i a tātou ka ngahunga atu ki te kōwhiringa pōti o te motu i tēnei tau. Koe rā te pātai ki a Willie Jackson, mā ngai mō Reipa.
1: I te me whakahe mātou te pāti nahi nara i ngā wā katoa. E rawe te mahi a Kushla, Willow, a Shannon, e mihi ana ki a rātou, ārena. Engari, he rereke tēnei kaupapa, ngā kaupapa, ngā policies, ahakoa i kōrero pērā, mohio koe tēnei kemu, yes. E ua ki te pua, nāwari ki te puta ngā kōrero e pāna ki ngā kaupapa, engari, hara mātou te kāwanatanga, e hoa? Koeira te mahi o te kāwanatanga i tēnei wā.
0: Kua mana i te pāti Māori ko a Perehama Edwards, rangatira o Ngāti Wai, tā rātou kai tono i te tūru Māori o te tai tokerau. Hei tā, Edwards, ka nui tonu tana whakapono ki te whare o te pāti Māori. Hei whare whakaruruhau i te iwi Māori i roto i tēnei whenua ahakoa ngā ainga o te wāia humaia nei te whare pāre matakirunga i a tātou. Kia te huri ake tātou, kia a Perehama Edwards.
2: Nā reirau e hakapono atuana ki tēnā whare. Me te hia kia hakapau ai taku katoa, kia pakari tonu ai tana tū. E mohio tonu ai, po tonu ai ho te hua te ngā marama kei mua i au tai atu ki te rā pōti. Waku hoa hakataitai, waku whanaunga e tino tangata. Mm. Ka mihi atu ki e nei wahine rangatira no te kāinga. Mm. Ko toru tau rātau, e hakari te rite ana. Ahau nei na ka rima noi ho marama kei mua i au. Nā reira, hore kauhau e pohe ana he mahi māma, engari. Ko hau tēnei e toro nei taku ringa, kia hakapaua taku katoa, kia tutuki runga i te tika, i te pai mō te tai tokerai.
0: Hoi anora e te iwi e tino whakahe ana te kaiarahi tuarua i te rōpū Reipa, Carmel Cipollone. I tā te minite i ngā take pūtea i tā Nicola Willis whakaoreore i te rāngai whare papori. Hei tā Carmel Cipollone o te rōpū Reipa, kua tangohia ngā hua i te hunga e tino oke ana. Hei whāngai atu ki te hunga kāore pe rārawa ana te oke. Hei tā, Cipollone, he mahi whakarōri ki tēnei a nā te minita i ngā take pūtea, kia tangohia ake te moni i te rāngai whare papori me te hunga e oke nui ana. Hei tā nā kei te patu te minita i ngā take pūtea i te hunga pōhara. Engari, hei tā te minita i ngā take pūtea, hei tā Willis e hara tēnei i te mahi whakarōri ki, hei tā nā e hara hoki tēnei i te tāhai ia pita, hei whāngai atu ia paora. Hei tā te reretai haueti e tika ana kia whakahoa ke tātou i o tātou whakaaro ki ngā take whare o te wā. He mātanga hoki a reretai i roto i ngā take whare ā ka mutu kua te titiroia ki ngā āhuatanga o te tahua pūtea 2026.
3: Te maha o ngā wero, engari, ko tētahi o ngā wero nui, ngā pakanga mō ngā kaupapa hāpuri atawhai pera i a tātou o mā te huruhuru. Tēnā pia he kōrero mō te katoa, ko te pūtea pūmau ne, te pūtea whāroaroa, no reira ka ki atu ko tēnei. Me aro pū te kāwanatanga ki te whakahonore te tiriti o Waitangi, me te putanga kia uru atu rātou me ngā pūtea tā kohakoha roa ake mō ngā kaupapa rātonga Māori.
0: Hoi anora e tīwi, ko te tuki e tahi whakataunga tiriti i roto i te whare pāre mata, tuatahi ko Ngāti a Tara Tokonui no te rohe o Hauraki, e 6 miliona tāra te pare matatanga o rātou i roto i tēnei whakataunga nei, anā e iwa ngā wāhi tapu ka whakahokia ki te iwi ka mutu, kei a rātou hoki te mana hoko tuatahi i te whenua kei reira te kāreti o Pairoa e tuana. Ko e tahi atu iwi i whakatutuki nei i a wā wā rātou whakataunga tiriti roti te whare pāre matei kōtata ke nei ko Ngāti Rahiri Tumutumu me Ngāti Hei. Ana ko Ngāti Rahiri Tumutumu e whai ana i te 5.5 miliona tāra. Ko tā Ngāti Hei, ko te 8.5 miliona tāra. Ko ngā iwi katoa e toru nei ka whai i te tahi whakapāha i te karauna. Inenge tōko ngā hā, kene kina. Oenora e TV2, te tākaro tuatahi o te State of Origin 2026 i nā pō. Taira wāke ki te mutungarawa o te tākaro i murike te kapa kahurangi o New South Wales. Meara wāke ka whai piro tā rātou haika te Tesco kia toa ai New South Wales. O 2026 ki te 2026 hūrō. Koe rā ngā hā, kine kina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Te reo takiwā o tautoko, ū tonu mai.
6: Kia hari, kia hari.

Te aki nā ngā whenua tūpuna rangatira. Hei tūranga waiwai mō tātou, mō ngā uri hakatupuranga. Te aki nā te ngāhere, hei oranga mō te tini o tāne mahuta. Te aki nā te taiao, hei oranga mō tātou, mō ngā hakatupuranga katoa.

I te kāna kia taha mai tātou, te āta tiaki i ngā awa kā rere atu ki te moana. Kia tiaki tātou i tō tātou moana, te moana o Hokianga. Te roa ngā huarahi tawhito o ngā waka.

ja ku nui ka ia kura hi te nā koutou katoa nei mai anō ki ngā kohinga kōrero āwātea i tēnei haora. Kā ti e tīwi e whai ake nei ko ngā whakataunga tiriti i oti ai i te tuki ai, roto i te whare pāremata i kō tata ake nei. Hurira wā ke tīwi ki te rā o te tahua pūtea, nā hei te rua karaka a te ahiahi nei. Pānui tia mai ai e te kāwanatanga tā rātou tahua o tēnei tau, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Hoi anorei tīwi, ko te tuki e tahi whakataunga tiriti i roto i te whare pāremata, tuatahi ko Ngāti Atara Tokonui no te rohe o Hauraki, e ono miliona tāra te parematatanga o rātou i roto i tēnei whakataunga nei, anā e iwa ngā wāhi tapu ka whakahokia ki te iwi kā mutu, kei a rātou hoki te mana hoko tuatahi i te whenua kei reira te kāreti o Pairoa e tuana. Ko e tahi atu iwi i whakatutuki nei i wāra tau whakataunga tiriti roti te whare pāre matei ko tata ake nei ko Ngāti Rahiri Tumutumu me Ngāti Hei. Ana ko Ngāti Rahiri Tumutumu e whai ana i te 5.5 miliona tāra. Ko tā Ngāti Hei ko te 8.5 miliona tāra. Ko ngā iwi katoa e toru nei ka whai i te tahi whakapāha i te karauna. Hoi anora e tewi e tino whakaheana te kaiarahi tuarua i te rōpū reipa, Kāmao Sepuloni. I tā te minitei ngā take pūtea i tā Nicola Willis whakaoreore i te rāngai whare papori. Hei tā Kāmao Sepuloni o te rōpū reipa, ko tangohia ngā hua i te hunga e tino oke ana, hei whāngai atu ki te hunga kāore pe rārawa ana te oke. Hei tā, Sepuloni, he mahi whakarōriki tēnei nā te minita i ngā take pūtea, kia tangohia ake te moni i te rāngai whare papori me te hunga e oke nui ana. Hei tāna, kei te patu te minita i ngā take pūtea i te hunga pōhara.